0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。

そんな住みやすい北区の街はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 旗野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックス

0: スさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741もしくはメール sukowaka.info@hitomachi-kyoto.jp 健やか .info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や

災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで、なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。
1: こんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

所深草支所で午前10時から午後0時まで行っています。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いします。以上、京都府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションでした。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

京都市交通局インフォメーション。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局からイベントスペースとお池ギャラリーについてのご案内です。市交通局では地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開中。通勤、通学、観光など多くのお客様がご利用される地下鉄駅構内コンコースを各種商品サービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。様々なお客様へ幅広く PR する機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅である烏丸御池駅にあるお池ギャラリーでは、写真や絵画をはじめ彫刻やオブジェのような立体作品など様々な作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までご相談ください。このほか京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。京都市交通局インフォメーションでした。

北区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: フラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、ゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで、忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業として、ふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては、京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で、京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で、料金は無料です。フェイスタオル、上履き、

水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741、もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp 健やか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: 書アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
1: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
0: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高峰学区、山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン異臭がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材

クロスロードを使ったワークショップで参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728 354-8728、 ファックスは 075-354-8727 354-8727、メールアドレスはです。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849 662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto
1: 87.0 FM Radio Mix Kyoto

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきましょう。お昼の京町ラジオ火曜日です。急遽マルコさんはお休みをいただいて、私が代わりに務めてまいります。スプラッシュミックス京都でおなじみのターキーでございます。お昼のこの時間帯にラジオミックス京都生放送するのは実に、初めてということもありまして、スプラッシュの、ね、夕方の5時は非常にこう慣れているんですけど、こうこうとこう明かりが照らされているこのスタジオ明るい状態で、まあ5時も夏場はねそんなにこう薄暗くなったりはしていなくて、それこそ明るい状態なんですけど、やっぱりこう2時間違うと感覚も違うなみたいな、そんな感じでね、ちょっと新鮮な気持ちでこのマイクの前に座っております。マルコさんの代わりを務めてまいりますので、今日も午後3時55分までお付き合いのほどよろしくお願いしますね。さあ、いよいよカレンダー通りでいくと明日4月29日、お休みという方、そろそろゴールデンウィークが始まるという方もいらっしゃるのではないでしょうかね。どこかこう外出される方いらっしゃいますか？またどこに行くのかみたいな計画予定などありましたら聞かせてくださいね。まあこの時このシーズンというのは新緑、もう少し後になればね、もっともっと緑とか青が生えてくる、そんなシーズンになってくるんですが、新緑色づいてまいりましたね。山もこう青々と茂ってきているような、そんなシーズンに差し掛かってきましたが、あの自然、そういったまあネイチャー、自然といえば僕ら我々は山とか、あるいはこう川とか、そして海とかいうようなザ自然みたいな、いうあたりに、まあもちろん

ね、こう足を伸ばしてこういうお休みの時であれば、車であるいは電車でみたいなところでちょっとこう日常とはかけ離れたそんな喧騒から離れたところの自然を満喫するなんていうのももちろんいいんですけども、やっぱ我々のこの住んでいる上北上京区北区のあたりもそういった自然をね、日常も目の当たりにするなんかっていう機会も多いのではないでしょうか。やっぱりこうこの北大路のねずっと東側に行くと鴨川もあるし船岡山もあるしということで、もちろんなんかその壮大なこう大海原とは違ってこじんまりではあるんですけども、まあ、それも本当に我々が何か日常、身近な自然というかなんとなくこう日常を慌ただしく過ごしていると当たり前にあるものでごく自然にあるものですから、それこそ自然にあるものですからね、ちょっとこう見落としがちという方も多いのではないでしょうかね。まあ、僕はあの前から言っておりますように住んでいるところはこう京都北区の衣笠界隈の平野神社のあたりに住んでるんですけど、そうすると今の季節は東側の通りですね、ずっとこの4月3月下旬4月はもう桜並木ということで桜がもう見頃を迎えていたわけですけど、今はジャーマンアイリス、あやめのお花が咲いておりまして、でローズとかあるいは黄色白のお花を咲かせていて、で、まあ、僕はこう朝方、ね、散歩に行ったりするんですけど、毎日毎日やっぱりこう秋のはこの花つぼみやったけど咲いてるなみたいないうあたりでね、同じ光景ですが花々見てると昨日とは違う全く違 う, こう様相というか表情を見せてくれるのですごく楽しいですね。で、今はその同じあやめで言うとジャーマンアイリスの足元には一発という、まあ、可憐なちょっとジャーマンアイリスは何だろうな、ウェディングドレスみたいウェディングドレスみたいなもう可憐なもうすごい豪華絢爛な花びらがついてるんですけど、一発はちょっとこうこじんまりな感じで、紫色薄い薄紫のそういった花をつけているので、こちらもなんとなくちょっとこう対比が面白いなっていう感じで、眺めていますけどね。そうするとこういうあやめとかね、いう風なお花の関連で言うとそろそろ5月上旬になれば太田神社の太田の沢柿つばたですね、こういう僕その太田神社の柿つばたはちょっと恥ずかしながらこのラジオミックス京都に来てからその美しさっていうのを目の当たりにして、それこそもう本当に毎年のように5月上旬、僕の一つのこの5月上旬の定点観測みたいになっていますので、これから5月に入って、またその上旬の見頃のシーズンで、ね、もうびっしりと紫色の絨毯を敷き詰めたような柿つばたの群生、これを見るのが非常に楽しみなんですね。はい、まあ、そうやって夏に向かう、まあ、もう気温でいうと24度25度夏日を記録するそんな日もありますからね、ちょっと汗ばむ陽気ということで夏が来た、よく言われるのがもう冬の次が春じゃなくってもう夏四季じゃなくって二季やというふうにも言われていますけどね、まあ、そんな初夏の風物詩さまざま自然をね身近な自然を満喫するなんていうのもいいのではないでしょうか。またお近くの我が家の近くにはこんな風情のある景色があるでとかね、まあ、それこそ何でしょう、そんな言いましたようないかにもというところではなくって、我が家が育てている植物とかお隣さんが育てていらっしゃる花壇の植物とかっていうあたりにも目を向けるとすごく自然を感じられるということもありますんでね、そのあたりのあなたの日常を切り取っていただいて僕に教えていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。さあ今日もお昼の合間、家事の手を止めた瞬間、そして今日それぞれの場所で一生懸命に過ごすあなたにお疲れ様を届けていきましょう。私たちは日々親として、そして働き手として、あるいは地域の一人としてさまざまな役割を背負って奮闘しています。でも今はその役割をそっと横に置いてくださいね。この時間はふーっと深呼吸して羽を休めるティータイムを目指しております。京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けしていきますので、さあこれから午後3時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。今日もあなたからのリクエスト、そしてメッセージお待ちしています。メールは fm870@radiomix.kyoto、メールは fm870@radiomix.kyoto

@kyoto。そしてファックスは京都 075-432-5806、 京都 075-432-5806。 X の投稿へはハッシュタグをつけていただいて、シャープ FM870、 シャープ FM870 で、存分にお楽しみください。さあそれでは今日も、お昼の京町ラジオ火曜日スタートしていきましょう。今日の立ち上がりはヒューイルス&ダニュースの軽快なナンバーでスタート。 Do you believe in love?

0: 時刻は午後3時11分12分に向かって時計なりは進んでいます。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしているお昼の京町ラジオ、マルコさんに代わって私ターキーがお届けをしております。どうぞ最後までよろしくお付き合いのほどお願いしますね。さて今日は第4火曜日ということでお待たせをいたしました。マッコミックス京都から、スライドして、引き続き番組登場していただきます。音楽書店の伊藤由紀さん、今日もお招きしております。どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: こうやって番組でお話をさせていただくのが、はい、実は番組自体も僕初めてなんですけど、はい、初めましてということになりますよね。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い。
0: まあ、これからまた あんまりこういう機会が、ね、ないかと思うんですけど、はい、非常に僕は本読書が好きなので、
1: ありがとうございます。
0: ある意味このコーナーが羨ましい、はい、とずっと思い続けてまして、はいはい、ちょっとマルコさんには悪いんですけど、はい、ちょっと夢が叶ったみたいな
1: 良いきっかけ、
0: はい、きっかけをいただいたなということで、はい、いろんなこうお話を

0: 聞きできるのが楽しみでまいりました、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 伊藤さん、じゃあ今日はどんなお話用意していただいてるんでしょう。
1: はい、2冊お持ちしております。
0: ほ、
1: 1冊目は、はい、小川陽子さんの劇場という名の星座です、はい、なんかすごいラジオなので非常に表現しにくいんですけど、うん、想定がすごく可愛くって、
0: はい、なんか舞台のそのなんていうんですか、幕、
1: はい、
0: ちょっとえんじ色のね、はい、幕がバックに、でそれはなんか箱ですかね、
1: 箱ですね、
0: 箱の縁に一輪車乗っている少年みたいな男の子が縁を一輪車乗って、はい、でその箱の上にまた小さな箱があって階段伸びてみたいな、はい、なんともこう不思議な
1: 絵ですね、
0: はい、絵ですよね、
1: すごい素敵な絵で、まあ、めくった後もすごい素敵で、
0: はい、
1: おー、なんて言ったらいいんですかね、うん、幕の色と同じ、あ、そうですね、エンジン色の髪が、
0: いかにもその劇場これからなんかお芝居が始まるんやでっていう高揚感を高めてくれるような、
1: はいはい、すごく素敵な想定に惹かれてまずは、はい、購入を決めました。
0: はい、
1: はい、でこれがどういう話かっていうと、まあ、劇場というっていうタイトルについてるのもあるんですけど、
0: はい、
1: 実際にその現実の世界で2025年の2月に一旦休業閉館している帝国劇場にまつわるお話を、これはフィクションというか、はい、実際の帝国劇場休館に合わせたフィクション作品ですね。
0: なるほどね、
1: はい、短編が8つ、はい、
0: オムニバス、
1: そうですね、
0: になっている、
1: はい、
0: でも結構ページ数ボリューム、それ250ぐらい、
1: そうですね、ボリュームかなりあります、
0: あります。今短編とはいえ1編、はい、ね、8編がだいたい5、60ページはありますよね、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: そうなんですよ、うんうんうん、で多分どこから読んでも面白い、
0: あ、なるほど、
1: とは思います、うんうん、はい、私は一番初めの蛍さんへの手紙っていうのがすごく好きで、
0: はい、
1: 主人公は女性の方で、はい、亡くなったお父様の部屋を片付けてるところから始まるんですけど、はい、そこで帝国劇場のその過去のチケットが出てくるみたいな、でそれと同時に手紙もついてると、
0: そのチケットに、
1: はい、
0: はい、
1: でそれを片付けの時に発見して、うん、っていうお話なんですけど、はい、その過去の実際にその手紙に出てくる女性の過去の話と、
0: はい、
1: 今その主人公の方が見つけた今の話とがこう織り交ざって進んでいく、でその手紙の方は、まあ、案内を、帝国劇場で案内係をしていた方からのお手紙、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、で、まあ、帝国劇場でその遅れた方を案内するときに、
0: はい、
1: まあ、暗いので、
0: うんうんうんうん、
1: あるおばあちゃんを案内したときに、
0: はい、
1: まあ、暗い中ちっちゃい光を灯して足元照らして案内した、でそれに対して、蛍さんありがとうねって言ったおばあちゃんがいて、それがずっと心に残ってると、
0: は
1: い、その手紙の女の人はそうやったみたいなんですけど、
0: はい、
1: でそれをいつもその誰かの蛍で入れたかどうかっていうのを常に考えながら、その手紙の女性は仕事をしてると。ただなんでこのじゃあその主人公のお父さんに手紙が来てるかなんですけど、
0: はいはい
1: はい、で主人公のお父さんが盲目で目が見えない方なんで、まずはその父は目が見えないっていうのを知ってた主人公は、なんでその劇場のチケットと全然結びつかない、そのイメージが、感激してるイメージがなかったから余計になんでこんなものが家にあるんやってなって、まあようやくそこで手紙読んでみようとなって読み始めるんですけど、やっぱり過去にその劇場行って案内してもらって、それに対してこうありがとうございましたっていう手紙をお父様が出して、それに対してお返事をくださった手紙だったっていう、その過去のそのお父さんがどういうことを感じてとか、そういったことが、まあ、亡くなった後に分かるというか、はい、うん、

0: ういったことまで含めてすごい素敵なお話でしたし、うん、まあ、そういう案内係にフォーカスすることってあんまりないというか、舞台って言ったらやっぱりその舞台に上がってる俳優さんとかそういったことにフォーカスする作品とか、現実世界でもやっぱりどうしてもそっちがメインになるので、
1: はい、
0: 案内係にフォーカスを当てたお話で非常に面白いなと。
1: なるほどね、はい、ということはその帝国劇場のこう、はい、8つの物語なんですけど、はいはい、役者さんとかがフォーカスされてるわけではないということなんですね。
0: そう言われてそうです、
1: ね、
0: それに関わるそれぞれの方ですね。
1: いやそれはちょっとこうなんだろう、それこそねスポットライトが当たってる人はね、はい、よくよくそれは我々がそれを目当てで、
0: はい、
1: まあ、感激いたりするもんですけど、
0: そうですね、
1: そこに至るまでの何かサポートしてくださった方とかね、
0: はい、
1: はいはい、それこそ案内係の方のもうねいてねいらっしゃって当たり前みたいな感じですから。
0: そうですね、うん、でこれでもやっぱり、まあ、新人ながらになんもう座席番号も覚えて、
1: はい、
0: で多分その舞台のタイミングもすごいいい時に開けて入ったらその光の感じとかお客様の妨げになるので、
1: はい、
0: おそらくここっていうところが何箇所かあるみたいなんですよ、この呼んでると。
1: なるほどね、
0: あ、そっか、そこにも配慮して座席番号も暗い中でここの通路から入ったらここにあのご案内できるっていうのが、こう頭に入ってないと案内できないっていうのも、
1: うんうんうん、確かにな
0: んかその辺まで書いてあると、
1: はいはい、
0: なんかもうこれから例えば自分が劇場行くってなった時にちょっとそういうことまで気になる、
1: うん、見てしまう、
0: 見てしまいますよね。
1: あ、なるほどな。
0: 今だったらこの幕合いというか、あのタイミングやったら入れるのかなとか、今案内してきた人はそれを見計らって案内に来てくれてるのかなとか、多分気になるんだろうなと思って。
1: それこそね、その劇、はい、感激しながらそのタイミングに入ってこられると、はいはい、あ、ここかみたいな。
0: そうなんですよ、確かにここだったらまあなんだろうな、盛り上がってるところとか、そうそ
1: う
0: そ
1: う、どうしてもなんかこう、はい、暗転に近いような、はい、例えばソロでスポットを、ね、浴びていらっしゃる静かな、ね、はい、語りとかのシーンは入れませんもんね、は
0: い、そうですね、うん、入りにくいというかちょっとした音が多分こう気になってしまうんだろうなっていう、そうですね、そういったことにも触れているので、
1: うんうんうん、
0: すごい面白いですね。
1: なるほど、
0: はい、舞台としてはすごく多分開業当初というか52年で書いてあったんで、はい、実際に帝劇も調べたら1950年過ぎぐらいだったので、
1: はい、
0: 開演というかその館が始まったぐらいの時から勤めている方の話とかもあったので、もうその頃からおそらく変わってないというか、サービス自体はきっとずっと通じているところがあるんだろうなと思いながら読んでました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: めちゃくちゃすごい興味湧いてきた。
0: そうなんですよ、そういったところにねやっぱり知る術がないというか、
1: はい、
0: そういう仕事をしてるわけではないので、すごいありがたい、ありがたいなと思
1: って、そうです
0: ね、知識としても、はい、
1: わかりました。はい、
0: これはそうですね、集英社さんから出てます、
1: はい、
0: 単行、まだ単行本なので本当に新刊なので、
1: うんうんうん、
0: ね、1925円、
1: はい、
0: 単行本です、
1: はい、
0: 皆さんでも素敵な装丁ですし、ぜひ興味のある方は本屋さんで見てみてください、
1: ね、はい、劇場という名の星座、
0: はい、
1: という本ですね、
0: はい、
1: そしてもう一冊、
0: もう一冊、もう一冊は、はい、土屋うさぎさんの謎の香りやパン屋からというの2巻です、
1: はい、
0: これも前以前1回、1巻目を紹介したんですけど、やっぱりそれもすごく非常に人気でかなり売れていて、
1: うんうんうん、
0: も
1: う
0: それもあって2巻目が刊行されました、はい、今月、
1: うん、
0: これはですね、あのパン屋さんが舞台のミステリー、
1: お、
0: 全然ミステリーっぽくない表紙なんですけど、
1: なんかあの絵のタッチがどうでしょう、例えばどうかと思う、はい、ピーターラビットみたいな柔らかい感じですよね。
0: そうなんです、あの、はい、約束のネバーランドを書いてた、
1: うんうん、そうなんですか、
0: はい、方が担当されてます、はい、ですごく可愛い絵柄なんですけど、ミステリーという、
1: はい、
0: でもミステリーといってもその誰かが殺されたとか、
1: うんうんうんうん、
0: そういったなんだろうな、そういったものではなくて、はい、日常の大学生

0: の子が主人公なんですけど、
1: はい、
0: あのアルバイト、豊中にあるパン屋さんでアルバイトをしている大学生の話です、
1: はい
0: はい、なので関西の方とかは特に読んでて、なんだろうな、関西弁で進んだりするので会話が
1: 余計親近感湧きますね。
0: そうですね、結構面白いんじゃないかなと思っていて、
1: 確かに
0: これも短編は短編なんですけど、
1: はい、
0: なんだろう、舞台自体はあまり変わらずに、
1: うん、
0: フォーカスされるところがそれぞれ違うっていう感じで進んでいきます。
1: ずっと登場人物としてはアルバイトのその女子大生でしたっけは、ね、まあ、出てきて、
0: はい、
1: まあ、その関わる例えばお客さんとかいる場所が設定が変わってくるっていうことなんですね、
0: はい、でそれに、なんだろう、パン、やっぱパン屋さんなのでパンを絡めてくるんですけど、そうですね、私1個目の話すごい好きで、はい、なんか高校生のアルバイトの子が入って後輩ができた、
1: おーほーほ
0: ー、すごい張り切って、
1: うん、
0: ただでさえ朝早いじゃないですか、はい、パン屋さんって、それでもさらに早く来るみたいなもうやる気めちゃめちゃあるじゃないですか、のに急に私辞めますっていうラインが来るんですね、主人公のところに、
1: うんうんうん、
0: なんでみたいなどうしてってなって
1: なりますよ、
0: まあ、そこでその原因をどうしてやろうっていうのを、まあ、今までの行動とか言ってた発言から推測していくのがまあまあミステリーの過程なんですけど、はい、最終的になんでかってなったら、その子がまずめちゃくちゃ早く来てた理由が、やっぱり朝出る時って新聞配達の方とか早いじゃないですか、その新聞配達員のことがそもそも気になってたと、だから早く出れば喋れるしっていうので、早く来てたし早場も頑張ってた、で、まあ、お家で撮る新聞がそもそも変わってしまって、その人と会うこともなくなったし、なんならそのそれがなんかたまたま高校の先輩だったみたいで、
1: ほう、
0: でその先輩に彼女がいることも分かって、辞めます
1: ああそこ
0: 本当はそれに行き着くまでに、はい、そのこうかなああかなって出てたのが、
1: うん、
0: 思った以上に残りのパンがもらえなかったからやめちゃうのかなとか、
1: うん、ちょっと可愛いミステリー
0: そうなんです、いろんな憶測があったんですけど、
1: ああなるほど、
0: まあなんかそのいろんな発言とかを聞いてたら、
1: はいはい、
0: あのそういうことやったと、はい、
1: 僕長官の配達したことあるけどそんな出会い全く
0: なか
1: そもそもパン屋さん配ってなかったから
0: めっちゃ面白い。やっぱ朝早いんですか、
1: 早いところ僕2軒なんか2回配達したんですけど、はい、早いとこ3時半
0: 3時半
1: 朝3時半から配り始めましたね。
0: 朝なんですかね、はい、3時って
1: そうですね、まあ、まあ新聞配達の人に言っとったら朝なんでしょうね。
0: あ、早いっすね、うん、それはだからその子相当早く出勤して、はい、もう早すぎるって言われてもその時間に出勤してたぐらいなんで、うん、
1: ほぼ深夜じゃないか
0: どんな時間に来てるんだと思ってたんですけどそうなんですよ、
1: そうなんですね、
0: まあ、そんだけその人と会いたくて家を出てたということやったんですけど、結局でもその子は辞めずに、なんかそのすれ違いメロンパンっていうタイトルがついてるんですけど、うんうん、はい、なんかメロンパンの起源は謎が多いが、そのうちの一つに神戸発祥だという説があるってい う,
1: ほう、
0: なんかミニ知識みたいなものを入れてきてくれてて、
1: うんうんうんうん、
0: でなんかついてるしおりもメロンパン仕様、
1: メロンパンですね、
0: はい、まん丸の、はい、
1: なんか直径5センチほどの、
0: はい、うん、しおりがついてまして、かわいいんですよっていうのが5編あるっていう、はい、はい、すごいかわいいですね、かわいいお話が、
1: うんうんうん、
0: あんまりだからミステリーに普段そのなんて言うんでしょう、馴染みがない方でも楽しんでいただけると思います。
1: わかりました。
0: めちゃくちゃ嫌なやつが出てくるとかもないですし
1: そうですちょっとじゃあじんわりこうあったかくなれるようなミステリーという、
0: あとお腹が空きます。
1: あ、そうです。
0: もう純粋においしそうとか、でもいい香りしそう、
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: パンが食べたくなる、
0: あ、そうですね、うんうん、京都はパン屋さん多いんで ね、
1: はい、パンの街ですもんね、
0: はい、呼んでからパン屋さんに行きたくなると思います。
1: わ、はい、かりました、
0: はい
1: はい、
0: 丸屋さん、
1: はい、
0: 丸屋すみーさん、あのうちわを作ってらっしゃるところなんですけど、うん、すみーさんが書籍を

0: しまして、本のうちわのご縁話という書籍を、
1: はい、
0: 出版された記念にイベントをさせていただきます、
1: うんうんうん、
0: はい。で、書籍とその表紙になってるうちわ付きで、4400円。
1: あ、もう本もうちわも、
0: うちわも
1: いただける。
0: はい。
1: そう考えるとね、値打ちあります
0: ね。めちゃめちゃそうですね。これ売ってないうちわなので。
1: でしょ。
0: はい。すごくいい機会です。
1: そうそう、うん、
0: ただちょっと会場が非常に小さいので20名限定となっておりますので、はい、うんうんうん、お早めに
1: 余計に
0: お早めにお申し込みください、
1: はい。
0: で、当日ちょっと会場来れないよという方はオンラインも開催しますので、
1: うんうん、
0: はい、お申し込みフォームそれぞれ分かれておりますので、
1: うんうんうん、
0: お申し込みいただければと思います、
1: はい。
0: 申し込み期間は、イベントの前日までですね、5月の15日の金曜日、
1: はい、
0: までとさせていただいております。
1: わ、はい、かりました、
0: はい、
1: はい。
0: なかなかない機会なの で、
1: ですよ、ね、
0: 皆様ぜひよろしくお願いします。
1: もうオンラインじゃなくぜひもう現地で、
0: そうですね、現地で聞いていただけたら、はい、質問も直接お話しできる機会ってなかなかないと思うので、
1: うん、
0: ぜひ。
1: でまた、ね、会場も20名ほどで、もう、ね、あとホームというかいい意味でこじんまりと、
0: あ、もう、はい、
1: もうほぼマンツーマン的な感じの、はい、お話トークショーみたいな、ね、
0: はい、
1: なりますもんね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい。最後に告知をさせてください。
1: はい、
0: はい、カラスマ三条店ですね、
1: はい、
0: に、ラウンジができました。名前はアンドラウンジという名前となっているんですけれども、はい、仕事とか勉強とかそういったことに使っていただけたらなということで、
1: うん、場所で言うと奥、
0: はい、手前入ってすぐのところが昔雑誌のコーナーだった、
1: あ
0: のガラス張りの光がすごい入ってくるところなんですけど、はいはいはい、あの明るいスペースに、う
1: ん、
0: まあ、椅子とか、
1: ね、
0: コンセントとか、はい、配備しております。
1: 大改装じゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: でも休まず、
1: ああそうですか営業はしながら
0: そうなんですよ、すごい、だからスタッフが大移動させて、
1: あ、そうです、
0: はい、
1: なるほど
0: すごい改装をしました、はい、外から見たら確かにあんまりわからないんですけど、入ったらみんな追っていつも来てくださる方とかは、お、変わったねって言ってくださっております。
1: さすがにそれはね、本当に、
0: うん、そうなんですよ、
1: はい。
0: まあ、有料のスペースなんですけど、
1: はい、
0: じゃ30分500円からご利用いただくということで、ただ特に会員登録などは不要でございます。はい、はい、Wi-Fi もあります、
1: はい
0: はい、コンセントもありますね、
1: うんうん、
0: はい。お支払いはキャッシュレス決済だけで、まあ、ご利用後の精算となりますね、はいはい。持ち込み飲み物の持ち込みは OK なので、隣にスターバックスさんとかがあるので、
1: る、
0: うんうんうん、全然そちらでご購入いただいて持ち込むことも可能でございます。
1: 言うたらスペース、
0: そうですね、
1: だけになるんですかね。
0: そうですね、はい、なので、まあ、オンライン会議の場所がないとか、
1: あ、
0: そういったことで利用いただくいても、はい、問題ございません。
1: まあ、ちょっとしたこう、はい、コワーキングスペースみたいな、
0: はい、
1: いうところかもしれないですね、
0: はい、
1: うんうん、
0: そう、なかなか、まあ、そういうところだんだん増えてるとは思うんですけど、はい、うちでもちょっとそういったスペースができたので、
1: ありがたい、
0: ぜひご利用ください。
1: はい、
0: はい、
1: 承知しました、
0: はい、
1: はい。お知らせは以上でございますか。
0: はい、
1: わかりました。じゃあ伊藤さんから、まあ、最後になりましたけど、
0: はい、
1: 改めて、
0: はい、
1: 今月の
0: なんかこう、はい、
1: 締めのメッセージを、
0: はい
1: はい、リスナーの方にいただければと思います、は
0: い、ありがとうございます、はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。大垣書店ではこれからも皆さんが楽しくご利用いただけるように、品揃えからあと、楽しいイベントもいろいろ開催できたらなと思っておりますので、うん、また皆様ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、じゃあまた来月5月もどうぞよろしくお願いします、
0: はい、お願いします。
1: 今日のお客様は大垣書店の伊藤由紀さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

時刻は午後3時37分を回ってきました。1曲挟んでお届けしたのはネバーザブライドセービンググレイスでした。

てまいります。今日のご節句と年中行事端午の節句展開催します。上京区役所では皆様の無病息災とお子様の健やかな成長をお祈りする5月5日端午の節句に合わせて武者人形などの展示を開催します。日時は4月28日火曜日今日から、そして5月1日金曜日まで行います。時間は午前9時から午後5時までとなっています。場所は上京区総合庁舎1階の区民交流ロビーで行います。武者人形そして兜などの展示をさせていただきます。ちなみにですが、ワークショップ勝負作りを作ろう、こちらのワークショップも開催されるということなんですが、こちらは5月1日金曜日に開催されますが、あいにく27日、昨日でお申し込みが終了しているということで、現在はこの1階で行われるワークショップには参加できませんが、端午の節句展はご覧いただけるということですんでね、ぜひお一方でも多くこちらの方に足を運んでいただいてご覧いただければと思います。この勝負飾りですが、旧暦の5月雨の時期、雨も多い、さみだれというそういった言葉もあるように、悪い病気病の流行る時期でもあります。香り高い勝負というのは邪気を払う力があると言われていたため、家の軒端に飾られていたということでございます。そういった伝統にも触れていただくことになりますので、ぜひお立ち寄りください。お問い合わせは上京区役所地域力推進室企画連携担当まで。電話が京都075-441-5029、 441-5029 までお問い合わせください。今日の上北河原版は上京区役所で行われる今日のご節句と年中行事端午の節句展のご紹介お知らせをさせていただきました。時刻は午後3時、まもなく40分になろうかというところです。続いてもう一曲挟んでいきましょう。

お届けしたのはコレクティブソウル社員でした。時刻は午後3時45分回ったところです。お昼の京町ラジオ、続いてはハッピーマルコ育て、ハッピーマル子育てです。まあ僕も一人の父親であり、まあ息子はおかげさまで働き出して独立はしたわけですが、いろんなこのゴールデンウィーク、さまざまな場所に息子を連れて、それこそ家族でね、楽しめる場所っていうのをいろんなこうサーチをして出かけたことを思い出しますが、今日ご紹介するのはキッズ万博2026と京都餃子大作戦2026、岡崎公園で開催されるイベントです。日時が5月1日から6日まで、岡崎のあの一帯が子どもたちの最強の遊び場になってきます。1日は、初日午後0時から、最終日の6日は午後6時までとなっていますが、その他の時間は午前10時から午後8時まで、もう丸1日楽しめると言っても過言ではありません。ぜひお立ち寄りいただければと思います。まあ、どんな内容があるのかということで、ちょっとかいつまんでお話をさせていただきますと、端午の節句、鯉のぼりね、風物詩ですよね。鯉のぼり200体が大空を泳ぎます。いろんなこう条件がある中で、最近では飾られることが珍しくなったこの鯉のぼりなんですが、日本の文化として子どもたちに受け継ぎたいということがあり、ご家庭の鯉のぼりを寄付していただいて、鯉のぼり屋さんからも協賛もいただき、大空にこの鯉のぼりが泳ぐという、そういった場所もございます。夜は無料の野外映画上映があります。ゴールデンウィーク期間中は岡崎公園、家族で楽しめる野外映画上映を無料で開催いたします。日中のイベントを満喫した後、日没後、開放感あふれる屋外の空間でゆったり映画鑑賞を楽しんでいただくことになります。もちろんお子様にも親しみやすい作品を上映していく予定ですので、ピクニック気分で過ごせるのも魅力ですね。京都の夜を彩る特別なひとときをお届けしていきます。

ちなみに映画の上映は午後6時45分からということになっています。続いてワクワクキッズランド、これが開催されます。0歳から遊べる無料の体験スペースです。年齢に合わせて楽しめるエリアに分かれていまして、0歳から2歳向けのコロコロスペースではプレイマット、絵本、積み木でゆったり遊んでいただける。さらにおむつ替え、授乳スペースも完備しており、赤ちゃんを連れて楽しむこと、安心して楽しむことができます。また3歳以上のワクワクスペースでは積み木、折り紙、塗り絵、カードゲームなど遊びながら学べるコンテンツが充実していますよ。家族でゆっくり過ごせる、ほっと一息つける人気エリアとなります、ワクワクキッズランド。そして、キッズ万博2026のコンテンツとしてはトレジャークエストというものがありまして、こちらも子どもたちは人気になるんでしょうね。地図をヒントに場内を冒険をしていただいて財宝を見つけ出してもらおうということで、ワクワクですね。大人も楽しめる。参加者は手にした地図を頼りにして会場内に隠された財宝を探索していきます。ご家族、仲間と力を合わせて次々と仕掛けを突破していく、ワクワクが止まらない本格体験型トレジャーハントです。お子様からもちろん大人まで夢中になれる冒険体験がございますんでね、トレジャークエスト、こちらも楽しみにしていただきたい。また発掘アドベンチャー、お宝を掘り出せ、石を削ってゲットしようと、土の中に埋まっている謎の石を削って中からお宝を探し出すという体験型イベントです。発掘キットを使ってリアルに掘り出すワクワク感というものが味わえます。小さなお子様、そして大人も、楽しむことができます。自分の手で見つけるという、そういった達成感が魅力の発掘アドベンチャーです。あとはドローンの疑似体験もできますね。専用の練習エリアで基本操作をマスターしていただいて、その後は障害物が設置された本格的な飛行コースにもチャレンジをしていただくということでね、操縦したことがないよという方はぜひ挑戦してみてください。あとは逆バンジージャンプです。バンジーというとこう上から下でこう落ちていくというものがバンジージャンプなんですが、下から上ですね、ゴムのその、ビヨーンというその伸び縮みの伸縮を利用して下から上にビヨーンとこう高く飛んでいくっていうね、これも本当に、ワクワクの体験ですよね。ぜひこちらも楽しみにしていてください。あとは動物の触れ合い広場です。可愛い動物たちと触れ合える京都ポニー動物園の移動動物触れ合い広場が登場します。ポニー、ウサギ、羊など優しい動物たちが会場にやってきます。実際もちろん触れることもできますよ。間近でこういった動物たちを観察できる貴重な体験はお子様の皆さんの好奇心をぐっと刺激していただけますよね。思い出深いゴールデンウィークになりますからね。人気の餌やり体験も行いますんで、ぜひ家族の皆さんで動物たちと一緒に笑顔になってください。そしてタイトルをちらっと言いましたが、京都餃子大作戦2026、これが同時開催ということになります。全国の有名餃子店が大集結いたしまして、去年の実績では10万人以上がご来場だったということで、京都餃子大作戦、今年はお肉も参戦をいたしましてスケールアップしております。京都の地元の店舗に加えて全国から味自慢の餃子屋が京都岡崎公園に再集結ということになっておりますので、ぜひキッズ万博2026と同時に京都餃子大作戦2026、こちらも存分にお楽しみくださいね。ということで、今日のハッピーまるっ子育てはこちら、キッズ万博2026&京都餃子大作戦2026、こちらのご案内をさせていただきました。まあ、ゴールデンウィーク、こちら1日から6日まで、5月のゴールデンウィーク期間中、もう丸1日楽しめると言っても過言ではありませんのでね、ぜひぜひお立ち寄りいただければと思います。よろしくお願いしますね。さて、今日も生放送でお届けしてまいりましたお昼の京町ラジオ、お楽しみいただけましたでしょうか。前半は音楽書店の伊藤さんを

0: 交えましておすすめの本、そしてイベントなども紹介させていただきましたね。普段から、ね、スプラッシュで僕はこう、ね、ビブリオターキーということで本を紹介することが非常に多くありまして、そういった意味でもなんか本の紹介、ね、ワクワクドキドキしながら楽しんでおりました、ね、
1: イオンモール北王子はあなたの着る食べる暮らすための情報発信ステーション。ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄からすません北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: ママ、あそこでスライム作れるみたいやで。
5: ほんまや、ワクワク科学広場って書いてある。サイバーオミックス？ワクワク科学広場？ふわふわスライム作ってみる？
4: うん。
6: 地域のマルシェにも参加しています。あらゆる細胞疾患をターゲットに世界へ届ける医薬品を京都西陣から、株式会社サイバーオミックス。
7: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 87.0 FM Radio Mix Kyoto

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りします。
2: この時間は予定を変更してミックスミュージックをお送りいたします。

0: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 すこやか .info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 87.0 FM ラジオミックス京都。

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りします。

刻は午後3時を回りました。4月30日お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、パーソナリティのふっここと藤島ひじりです。今日もどうぞよろしくお願いします。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いくださいね。さて、4月ももう30日になりました。新年度が始まってから早いですね。早いですねを毎回言ってるような気もするんですけれども、4月30日皆さん4月はどのようにお過ごしになりましたか？私は本当にバタバタとしている間に過ぎ去っていくという感じだったんですけれども、中でも、ちょっと近い最近あった出来事として、私の3姉妹娘がいるんですけれども、末っ子ちゃんが来週、入籍するということで、初めて息子ができますっていうちょっとね、あの嬉しいプライベートな喜びをご報告してしまいましたけれども、可愛いですね。20代男子、20代女子と30代女子の母なんですけれども、女の子を育ててるとひたすら話を聞く側になってしまいます。私はだいたいそうなんだね、へえそんなことがあったのって言ってる間に、一人でご飯を先に食べ終わるぐらいみんながおしゃべりをするっていう食卓でしたよ。皆さんはどういう感じで過ごしましたか？例えばちっちゃい時、あまり学校のことを男の子言わないそうですね。近所の息子の近所のお友達の女の子から、うちの子どんなことしてたって聞いたら、なんか答えてくれて、うちの子学校でそんなんなんやと思ったりするということを息子さんのお母さんによく聞いたことがあります。うちはそんな会話の一言一句まで聞いてもいいのかしらっていうぐらい、誰々くんがね、なんたらちゃんなんとかって言ってね、なんたらちゃんが怒ってねっていう人間関係のいろんなこうね関係性の、抑制を見守りながら、あ、娘情報だけですけれども、そういう話を聞きながら、子育てをしてきました。皆さんは家族からどんな話を聞きながらランチタイムを過ごしたり、帰宅後かな、夕方以降の時間を過ごしたりされていますか？そういうメッセージも教えてもらえたら嬉しいです。はい、ちなみに私ね、再婚したので、席が変わってしまって、席が変わっているというか、娘たちと私だけの席だったところから私が先に抜けているので、婚姻届の書き方がややこしそうで、もうちょっと申し訳ないなという気がしました。普通の結婚とはちょっと違うのかなと思いつつ、でも娘のね幸せそうな姿を見るって本当に、親としてはとても喜びを感じる時間でしたよ。というところでですね、こういった、変わった結婚の話はいいんですけれども、何かそういう午後の過ごし方、もしくは放課後帰ってきた子どもたちの過ごしとの過ごし方、よかったらメッセージをいただけませんか？この番組ではリクエストやメッセージを、募集しております。宛先は E メールは、fm870@radiomix.kyotofm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 075-432-5806。 X にポストしていただく場合はハッシュタグを忘れなく、ハッシュタグ fm870 をつけて投稿してくださいね。またこの番組の再放送は今夜午後9時からと、週末土曜日の午後4時から放送しています。チェックしてみてくださいね。では今日国際ジャズデーだそうですよ。4月30日国際ジャズデーということで、今日は、ジャズの王道から
ジャズからちょっとこうね変化していった私が好きなアシッドジャズ系の曲までをちょっとずつ流していけたらなと思っています。ということで1曲目は本当に王道ですね、ナットキングコールを聴いていただこうかなと思います。ナットキングコールでスマイル。

0: この時間は日頃ラジオミックス京都を応援してくださっている団体や企業の方をお招きして様々なお話を聞くコーナーです。さて今日のゲストの方をご紹介したいと思います。では自己紹介をお願いします。
1: こんにちは、株式会社武田事務機文具店タグの北かなと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。文具皆さんお好きですか？
1: ね、多分好きな人多いでしょう ね
0: めちゃくちゃ多いと思うんですけれども、はい、今回は、はい、あの武田事務機さんということでね、はい、まずどういうあの会社かということからお伺いしていきたいんですけれども、はい、武田事務機さんどんな会社ですか？
1: はい、武田事務機は、文具事務用品一般の販売とか、まあ、B2B 向けの法人様向けのお仕事もしてるんですけど、はい、私が所属しているのは、皆さんご存知でしょうか、文具店タグというお店を、まあ、京都や関西に、展開している会社です。
0: はい、タグさんね、私も、はい、好きなんです。ついついふらりと立ち寄ってしまうお店なんですよ。
1: ありがとうございます。
0: 皆さん寺町のところにあるのご存知ですか ね、寺町通り商店街の北の方ですね、
1: はい、
0: かなり、
1: はい、そうですね、
0: はいはいはい、そこに私はよく立ち寄っております。
1: 私は烏丸、はい、高辻下がったところの本店にいることが多いです、はい、
0: そうなんですね、はい、本当にいろんな文具が置いてあってね、はい、一概にこう文具というとこう何かこう筆記用具的なイメージもありますけれども、うん、はい、まあ、お好きな方はご存知のように、はい、何か範囲が広いものですよ ね、
1: そうですね、幅が広いです。もう書くものすべてですし、
0: はい、書くものすべて、はい、
1: と閉じるものも何もかもが文具ですね、
0: はい、色をつけるものとか ね、 ね、先ほど伺ったら本当にいろんなものね、はい、扱ってらっしゃるようなんです。
1: はい、
0: はい、ということで、うん、店舗でいうと、はい、私が言ったその寺町三条のあたりと、はい、それから他には
1: そうですね、あの、はい、先ほど申し上げました本店、はいはい、本店、あと烏丸二条店、
0: 烏丸二条はどのあたりですかね。
1: 烏丸二条ね、烏丸、はい、お駅をちょっと北に上がっていただいた、はい、東側にあるんですけど、はい、まあ、ちょっと規模はちっちゃいんですけど ね、 ね、はい、ついこの間リニューアルオープンしまして、あのお店の方が新しくなったの で、 で、ね、ぜひ行っていただきたいですね、はいはい、他にはあのショッピングモールの、うん、中ですと、イオンモール京都店とか、はい、あと京都ファミリー、あとビビ二条とか、そうなんです、あと大垣書店本店さん の、 あの、はい、四条烏丸のあのビルの1階の文具売り場もさせていただいてたり、
0: は
1: い、あの大垣書店の中の文具売り場がタグであること結構ありますね、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、実は
0: 皆さん知らない間に立ち寄ってるかもしれないと、はい、いう感じですけれども、
1: はい、
0: はい、すごく素敵な本当に素敵な会社だと思います。会社というかお店がねまず素敵なんですけど、先ほどね会社って言ったのはちょっとね北さんにいろんな話を伺っているとすごくね、女性の方活躍していらっしゃる会社なんだなっていう話をこそこそっと今放送の前に伺いました。はい、皆さんぜひぜひお店の方もチェックしていただきたいんですが、今日はでもね実はとても楽しいお知らせを持ってきてくださってます。はい、何のはい、イベントでしょう、
1: はい、あのご存知の方もいらっしゃるかもしれませんがタグ文具祭りっていうのを、はい、5月の29、30、31に開催いたします。
0: はい、このタグ文具祭りというのはどんなお祭りなんでしょうか？
1: そうなんです、文具を着て、はい、見て、うん、触れて買えるっていうイベントになるんですけれども、はい、あの、はい、文具店で文房具を見ていただくのはもちろんなんですが、はい、ここは、総勢60社

0: だから70社ぐらいのメーカーさんが一つずつブースを持ちまして、はい、各メーカーの商品を、持ってきてくださってます。で、それを実際に見て、で買える、触って買えるっていうイベントになります。
1: これね、はい、先ほども北さんに一生懸命言ってたんですけど、はい、私たちついついね、こうネットで、うん、まあ文房具分かってるから、これがなくなったから、インクがなくなったから買おうみたいな感じでねネットで買っちゃうんですけど、なんかね、噂によればですね、うん、北さんから聞いた噂ですけれどもかなり更新していかないと次々と新しい商品が出てるそうですよ。
0: そうなんです。あの皆さんご存知の、ね、商品もあると思うんですが、はい、どんどん新しいものが出ておりますので、はいはい、
1: なんとなんと、それをやっぱり、ね、ネットで、ね、見ないで買うよりも時々手に取って情報更新した方がいい感じですよね。
0: はい、
1: はい、このタグ文具祭りではそれが可能だということで、うん、はい、ではでは具体的に、はい、多分キリがないと思うんですけど具体的に、はい、どんな文具が集まってきているか教えていただけますか。
0: そうですね、あの皆さんご存知の、例えば筆記具のメーカーだったらパイロットとか、はい、ゼブラとか、はい、三菱とかはもちろんですが、はい、あのノートのメーカー、ファイルのメーカー、さまざまなメーカーが、うん、あの出展します。はい、で、あのメーカーの担当者がブースに立ってくれますので、あの普段お話ができないそのユーザー様とそのメーカーの担当者がお話できるっていうのもこの文具祭りのメリットですね。
1: はい、そうなると、うん、例えば会社で扱っている文具なんかで、はい、総務の方なんかがいて、はい、もうちょっとこれ私はこうなってくれたらいいなみたいなことを直接伝えたりもできそうですよね。
0: それをね、はい、伝えに来られる方もいらっしゃいます。
1: やっぱりなるほど、それすごいいいですね。
0: そうですね、はい、
1: そうすると、うん、メーカーさんが、はい、まあ、メーカーさんからすると、そうしたユーザーさんの、うん、本当にその今使っている時の声が聞けるという、うん、そうなんです、生の声で、
0: はい、
1: はい、ということで交流できるそうなので、うん、これはどういう文具を持ってこられると考えたらいいですかね。やっぱり今推しのものとか、
0: 推しもそうなんですけど、はい、まあ、前からあるその売りたい、売りたいというか知ってもらいたい、実は知られていない、はい、前からあるけど知られていないとかね、こんな書き心地のボールペンって前からあるのに知らなかったとか、そういうものもありますし、まあ、ファイルとかでもどんどん実は進化してるんですよね。そういうものを知っていただけたり、まあ、ちょっとファンシーっぽいあの商品とかもいろいろありますね、はい、お子様向けももちろんあります。あ、
1: いいですね、はい、そうなってくると、はい、そのなんていうか、あの今まで知らなかったものでまた欲しいものもできちゃう、はい、
0: そうなん
1: です感じもしますけれども、
0: はい
1: はい、じゃあその文具祭りなんですけれども、はい、もちろんちょっとね、今イメージしてもらったら文具がたくさん並んでるかなっていうのを分かってもらえたかなと思うんですけれども、うん、はい、実はそれだけではない。
0: そうなんです、それだけではないん
1: ですよね。
0: はい、いろいろあります、はい、で、文具のスペシャリストによるスペシャルトークライブっていうのがございまして、はいはい、あのご存知ですかね、文房具ソムリエの石津さんという方とか、はい、文具王の高畑さん、はい、あと文具ライターの藤村さんというね、そのお三方が、あのトークライブをしてくれます、
1: はい、
0: で私たち以上に文房具のこと詳しい方ばかりですので、はい、もうあの文具の何から何まで全てあのいろいろ聞いていただけるのかなと思います、はい
1: はい、こちらもちょっとね、うん、時間が決まっているので、はいはい、あのチェックをしていただきたいんですけれども、はい、このお三方が交代で来られたり、はい、トークもあるんですね。
0: そうですね、
1: はい、文具王さんと文具ライターさんの、
0: そうそうそう、トークもあります、はい、セッショントークみたいなのもあります。
1: いいですね、はい、そういう方 の、うん、あの本当に文具の詳しい方の話も聞きつつ、はい、そしてワークショップもあるみたいですね、はい、
0: そうなんです、ワークショップもあの小さなお子様から大人の方まで楽しんでいただけるようなワークショップを企画しておりまして、はい、例えばあの大和株式会社ってあの海苔のメーカー、はい、大和海苔のメーカーですね、
1: はい
0: はい、あの大和株式会社のグラスデコ体験っていうのがあります。これは小さなお子様でもご参加いただけるんですが、はい、あのオーナメントプレートにあの、はい、グラスデコというその素材を流し込んで、ステンドグラスのようなあの風合い の、 あのキーホルダーのようなものが作れるというのもあります。
1: はい、自分の好きな色にできる、うん、そうなんです。
0: プレートはそもそもあの土台があるので、はい、絵が得意でない方でも、はい、あの簡単に作っていただけます。
1: ちょっと塗り絵っぽい感じなんですかね。
0: そうですね、はい
1: はい、
0: で他には、

0: 田中直染料店さんというのがうちの会社の近くにあるんですけど本店の、はい、そこが顔料スタンプを作る体験でありますとかなんかいろいろ体験をしてくれたり、
1: はい、あと顔料スタンプってことはこうちょっと染める感じですよね。
0: そうですね、こちらもともと着物とかの染料を作られておられる会社ですので、タグのインクもここで作ってもらってるんですけど、はい、そちらがワークショップしてくださったり、はい、あとはインクを使った、水彩インクのワークショップっていうのがありまして、はい、佐藤博さんっていう作家さんがいらっしゃるんですけど、はい、その方主催の、水彩ワークショップ、絵が上手じゃなくても簡単に描けますよという、はい、イラスト講座を。
1: すごい素敵ですよね、はい、
0: そうなんです。
1: なんかね、ぜひインスタでチェックしていただきたいんですけれども、はい、この方のそのインクの使い方がね、はい、すごく素敵なので、はい、この方から直接学べるっていうことですよね。
0: はい、すごい絵が上手で、はい、いろんなイラストを描かれてるので、はい、結構業界では有名なお方だと思いますよ。
1: そうですね、
0: はい
1: はい
0: はい、そうなんです。
1: そしてですね、はい、まだまだありまして、
0: あります
1: もうちょっと伝えきれるかしらって感じなんですけど、
0: はい、どうしましょう。
1: そしてなんかクリエイターさんも勢ぞろいという、ね、
0: はい、はい、作る人たち博っていうのをやりまして、はい、これは弊社の子会社の、エクネストっていう会社がクリエイターさんをたくさん集めて、はい、出品してくれるっていうイベントなんですけど、例えばアクセサリーとか、ね、布物であったり紙物のいろんな商品を作って出してくれるみたいな、はい、イベントですね。
1: 盛りだくさんですね、はいはい。そして実はねまだね、うん、もう一つこれ伝えたいですねこの無料のプリント
0: あ、そうなんです。
1: はい、ぜひぜひ、
0: はいはい、高速プリンターっていうのがあって、はい、オルフィスっていう商品なんですけど、はい、こちらはものすごくスピードが速く印刷ができるんですね、はい、でモノクロもカラーもすごく速く印刷できるっていうのを体験していただきたいので、はい、原稿を、はい、紙でも結構ですし、はい、USB にデータで入れてきていただいても結構ですので、はい、何かお持ちください、 A4 サイズの、はい、それを印刷していただいて、はい、無料でお渡しするっていうサービスをしますので、はい、
1: なんと200枚無料プリントサービスなんですよ。
0: お店とかねされてる方とか、例えばパン屋さんとか美容院さんとか、はい、ちょっとお客さんにチラシ配りたい人とか、はい、ぜひやってください。
1: 個人事業主の方、はい、めちゃくちゃ喜ばれると思います。私もそうちょっとね近いものがあるので、
0: はい、
1: と思ってます今、
0: はい、ぜひぜひ
1: 、はい、無料プリントのサービスもあるということで、はい、速さを体験しましょうということらしいですよ、はい、そしてですねちょっともうこの場所の広さももうちょっとお伝えした方がいいかなと思うんですけれど、はいはい、今回10回目ということでかなり広いところで開催されるんですよね、
0: は
1: い、
0: 今までは宮古メッセ の、はい、半分を使ってそれでも600坪の面積だったんですが、はい、今回倍の1200坪に拡大いたしました
1: すごいですね、はい、その広さの中でね、はい、本当に回りきれないんじゃないかなという感じなんですけれども、はい、そのために実は一日中ちょっとゆっくりできるようにね、はい、食べたりはい、できないかな。
0: そうなんです。で今回ね、はい、初めて、飲食ブースを設けました。
1: はい、これいいですね。
0: そうなんです。
1: 飲食ができればもう長時間、はい、
0: そうなんです
1: ゆっくりと見て回れるっていうことで、
0: お弁当とあと、まあ、はい、軽食コーヒーなども出しますので、朝から夕方まで楽しんでいただけます。
1: そうなんです。宮古メッセの周りね、はい、意外とね食がちょっと不便なの で、これはありがたいですよね、
0: はいはい、
1: ということでもう朝から晩まで行けそうな勢いなんですけれども、はいはい、こちらちょっとねお得になる商品券もあるそうですね、はい、
0: そうなんです。はい、現在も発売中なんですが、はい、文具店タグ本店烏丸二条店寺町三条店で販売しております、はい、文具店タグタグ文具祭りで直接その場で使える券なんですけれども、
1: はい、
0: 1000円で購入していただいたものが、はい、文具祭りで1100円分使えます。
1: これはいい、
0: はい、こちら3枚一口になっておりますので、はい、3000円でご購入いただきまして文具祭りで3300円分お買い物ができるっていう券になっております。
1: なんともうね絶対事前に行くと分かってる方はもう買っちゃった方が、はい、
0: そうですね、
1: ね、
0: 300円お得ですのでね、
1: 300円もお得になっちゃいます。はい、はいということで事前にもし行かれる方はぜひぜひまずお店に行って商品券を買うというのもありかなと思います、はい、そしてですねちょっともう一つだけ、うん、はいちょっと私が気になっているんですけれどもなんか Google ワークスペースを使っている方も、はい

0: けとか、はい、それから生成 AI を使っている向け方向けの仕事術なんかも、うん、イベントで何か教えてもらえるということですよね。
1: はい、生成 AI 皆さん使われてると思うんですけど、はいね、独学の方が多いと思うんです、私も含めて。
0: ね、難しいですよね。
1: はい、どうやったらうまくその生成 AI に、はい、作ってほしいものが作ってもらえるかとか、はい、そういうことも、うん、思った通りプロンプトの書き方とかでしょうか ね、
0: プロンプト
1: の
0: ね、
1: はいはい、そういうのも教えてくれるセミナーもありますので、はい、これはもちろん一般の方もそうですし、はい、お仕事で使われる方もぜひ聞いていただけたらなと思います。
0: かなり時短できるんじゃないかなと思うので、うんはい、ぜひぜひこれもチェックしていただきたいんですが、はい、これもねちょっとね3日ともありまして、うん、いろんなブースでこのスケジュールが決まっているようなので、はい、ぜひぜひゆっくり知っていただきたいんですけれども、うん、チェックするのはやっぱりインスタとかでしょうかね。
1: そうですね、インスタ、X、はい、あとまあホームページの方でもご確認いただけます、
0: はいはい、ということで公式インスタグラムが、はい、もう文具祭りだけでのインスタグラムありますね、はいはい、こちらを調べていただけたらと思いますので、はい、ぜひぜひ、文具祭りのインスタグラム X から詳細を、見てみてください、はい、もう私もこれね平日の方が空いてるかなということで29に行こうかなっていう、
1: はい、お願いします、
0: はい、もう計画を立ててます、はい、皆さんもいかがでしょうか、はい、ということで最後にもう一度お名前をお願いいたします。
1: はい、武田事務機の北でした。宮古メッセでやります、はい、どうぞよろしくお願いします、
0: はい、北さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。

昼の京町ラジオ FM870 ラジオミックス京都から、ふっここと藤島聖がお送りしています。

時刻は午後3時29分になろうとしているところです。お送りしておりますのはお昼の京町ラジオ、そしてこのお時間は、上北河原版ですね。はい、上北河原版の時間がやってまいりました。北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けしたいと思います。今日はですね、お伝えしたいのが上京エンジェルぎゅっと広場、上京リユース譲りっ子の開催お知らせです。上京区役所では子育て世代と地域のつながりを促進するため、不要になったベビー用品を希望者に無料でお譲りするリユース事業譲りっ子を開催します。これいいですね。私も子育てして本当に子供がちっちゃい時にぜひこんなものがあったら嬉しかったです。これはね、上京区の主催なので、ちょっとね、日付がバラバラなんですが、年間を通して開催されています。まず一番近くで言うと5月7日、そしてその次が8月6日、そしてその次が11月5日で、お時間がですね、これちょうどにいずれも木曜日なんですが、時間が1時間だけなんです。午前10時から午後11時まで、この1時間だけなので、ご注意ください。そして場所は上京区総合庁舎3階多目的室、住所は京都市上京区今出川通り室町西いる掘り出し町285ということで、上京区にね越してこられたばかりの方も、上京区のね総合庁舎ですから、ぜひぜひ、もうね行ったこと終わりだと思いますので、総合庁舎の3階です。多目的室にて開催されます。対象は上京区内在住の方、事前の予約は不要です。そしてちょっとね注意事項がありますのでお伝えしたいと思います。注意事項、数に限りがありますので、持ち帰り数を制限することがあります。転売目的でのご参加はご遠慮ください。そして持ち帰りの紙袋は各自でご持参ください。それから当日は会場でご家庭でご不要になった子供服などの回収も合わせて行いますということなのでね、交換会のようなね要素もありますよね。回収日、この開催日以外には回収は行ってませんのでご注意くださいということで、こちらに行かれる時に回収してもらうという感じですね。またお持ちいただいた品物によっては回収ができない場合もあることを、ありますということなので、必ずしもという感じですかね。ものによるそうです。そして回収についてもう少し詳しく聞きたい方は、東部町美化事務所電話 075-722-4345 にご連絡ください。町美化事務所075-722-4345に問い合わせると、どういうものだったら回収してもらえるかが聞けるようです。そして、開始時間よりもあまりにお早い来場は控えてくださいということですね。なので開始が10時からですので、10時近くに来てくださいねということだそうです。また上京区総合庁舎の駐車場は有料ですということなので、無料ではありませんということなのでご注意ください。このイベントの開催について知りたい方

は問い合わせ先をお伝えします。上京区役所子ども育み室子育て相談担当、区役所の3階33番窓口、電話は075-441-2873 075-441-2873、上京区役所子ども育み室子育て相談の担当の方までお願いします。

お送りしておりますのはお昼の京町ラジオ、お相手はふっここと藤島ひじりです。そして第5週の木曜日は私の企画です、推

教えてあなたのマイルールというお話をしたいと思うんですけれども、第5週年間通して4回だけしかないんですけれども、この時に、あなたのマイルールをご紹介したいと思いますので、今日聞いて、あ、それぐらいのルールなら私もあるわっていう思った方は、ぜひとも教えてください。

のルール、いろんなところから、話をしてもらっています。20代の方がほとんどの意見なんですけれども、メッセージをいただいています。まず最初に、ちらっと、SNS で私がこれもちょっとボロッと漏らしてしまったんですけれども、転勤族でね、転勤族一家で過ごしてきて、小学校を何度も転校した、レイポン教えてもらいました。一番最初に引っ越ししてきて、一番最初に積極的すぎる人はちょっと注意した方がいいと感じたそうです、ね、転勤族の方経験ありますか？一番最初にものすごく積極的に優しい人はちょっと注意が必要なことがあるそうですよ。それから、なおくん、これはね、人生のルールを教えてくれました、自分の直感を信じる。直感というのはその時の一瞬の判断に見えるけれども、必ず過去の経験につながっていると思う。20代でね、こういうことが言えるってすごい素敵だなと思います。そうですよね、直感ね、なかなか信じることが難しい方も多いんじゃないかと思うんですけれども、ついねその後思考で、やっぱりこっちにしようとか迷っちゃうかと思うんですが、直感っていうものは過去の経験につながっているんではないかという話でした。そして、ラジオネームボンコさん、こちらも20代、 LINE でのやり取りは基本的に相手のトーンに合わせるそうです。例えば絵文字を使う人には絵文字を使います。そして、絵文字を使わない人には使わない、すぐに帰ってくる人にはなるべく早く返すなどのね、結構気を使いますね皆さんね。すごいな、これ、読んだことあまりないかもしれないです。こういう空気を読むということがね、皆さんされてますか？まあ、しすぎて疲れるのもちょっとね注意かもしれないけれども、こういうルールを決めているよというお話です。そしてもう一人、パムコさん、ラジオネームパムコさんは、親しくなるまでは移動は一緒にしない、どういうことかというと、例えば店の前で現地集合、現地解散が基本。お店が行く、このお店に行こうと決めます。そしてじゃあお店で集合ねとしてしまって、じゃあどっから乗るの、一緒の電車に乗ろうみたいなことはやらないということなんですね。すごいな、あんまりこれも私20代の時何も考えてなかった気がします。おーっていう感じなんですが、そうです、店の前で親しくなるまではもうお店のね現地集合、現地解散が基本。そっから切り替えちゃうのかな、もう自分の世界に入っちゃっていいのかもしれないですね。ありがとうございます。そしてたびたびくん、これも男性ですね。旅行のマイルールを教えてもらいました。旅行先で必ず現地のご当地スーパーに行くようにしている。ご当地の食べ物が置いてあるし、そこで現地にしかないメーカーやその土地の生活を垣間見ることができる。違った目線でその土地を見ることができる。見たこともないものがあると嬉しい。例えばご当地のパン、ご当地の牛乳、あれ見たことないなと思ったらそれを検索するそうです。そしてそこの、オリジナルの牛乳とかオリジナルのアイスとか、そういうものを見つけてじゃあ買うと、ね、なんかその土地の、住民の方たちのこう生活感みたいなものをちょっと味わうそうです。これ面白い旅のね、旅の仕方としてはすごく面白いなと思いました。道の駅とかはね、私もいつも行くんですけど、ご当地スーパー、沖縄とか、宮古島ではご当地スーパー行きますご当地の沖縄の料理のものを買って帰ったりとかよくしてましたね。でも、今度またやってみようかな。はい、という感じでこうしたものを、教えていただいております。どうでしょう、これぐらいなら私もあるわ、ルールって思わずにやってたわとかいうことがもしもあれば、ぜひともメッセージをください。もしこれを再放送で聞いてる方がいらっしゃるとしたら、その方もメッセージ間に合いますよ。5月じゃない、次は7月かな。第5週の木曜日があるときに、次のこのまた教えてあなたのマイルールをお送りしたいと思いますので、その時までに何か思いついたらメッセージを送っていただけると嬉しいです。
そして最後に、私のちょっと注意しているポイン

ットは、何かちょっとトラブルになった時、謝り方がちょっとずれてるなと思う人はちょっと注意しています。あれ？という違和感、大事かなと私は思っています。

そしてもう一つお伝えしておこうかなと思うんですけれども、私が、今度開催する予定の5月10日にあるイベントについてちょっとお知らせしたいなと思います。私 と、夫婦で主催してるんですけれども、仮装して踊ろうという、仮装で踊ろうというタイトルのイベントを、主催しています。これは5月の10日日曜日11時30分から午後1時30分まで、何か自分ではない何かになって踊ろうという遊びをしてるんですね。1回目は3月にやったんですけれども、この次にやるのは5月の10日日曜日に予定しています。ちょっとでも気になるなと思った方は、強盗会社自分らしくという、私の、夫婦でやっている会社の、ホームページもしくは私ふっこのインスタグラムでも告知をしたりしています。 FUKKO で調べるとアイコンが青い服を着た私がどっかに登場すると思うので、よかったら見てみてください。こちらの早割が2500円、4月30日まで、今日ですね、今日が早割の期限になっています。通常は3000円、明日以降は3000円になります。場所は寺町 A スタジオ、京都市中京区寺町通り錦下がる、本当にね、寺町通り商店街の錦通り、錦市場のところのすぐ近くの南側ですね。歌の小道3階、歌の小道というビルがあって、その3階で行います。ただただ仮装して踊るだけで、何かキャラクターになったりとかする必要はありません。気になる方はチェックしてみてください。

お昼の京町ラジオ、そろそろお別れの時間がやってきました、ゆったり羽を伸ばしていただけましたでしょうか。ジャズの曲は、最初ナットキングコールという王道から始まって、ノラ・ジョーンズ、私たちアラフィフカラカン世代にとっては割と最近のジャズ、そしてインコグニートということで、アシッドジャズの方に入ってきて、最後に先ほどのザ・ブランニューヘビーズ聴いていただきました。この後、午後4時からは FM 舞鶴プレミアム京都木曜日、パーソナリティは坂根美智子さんです。そして午後5時からのスプラッシュミックス京都木曜日もお楽しみください。引き続きこの後もラジオミックス京都をお楽しみくださいね。そして私は次回は第2木曜日5月14日にお耳にかかることになります。今日もお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。深呼吸を大事に、この後残りの時間も引き続きあなたらしくお過ごしくださいね。お相手はフッコこと藤島聖でした。

0: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄からすません、北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: 京都最大級の文具イベント、第10回タグ文具祭り。来て見て触れて買う、およそ60社の

0: メーカーが宮古メッセに集結。話題の新商品、人気シリーズ、限定アイテム、ご家族で楽しめる体験ワークショップなど、文具の魅力を堪能する3日間。5月29、30、31日、入場は無料。宮古メッセで待ってます。
1: 北王子堀川にあるおしゃれなお店の看板、フラットエージェンシー。
2: 音楽の記号フラットと同じだね。フラットエージェンシーを直訳するとイギリスではアパート紹介所という意味なんだ。
1: 学生の理想の住まいの紹介や外国人留学生の支援、京町屋の再生、そして新しいお店が続々とオープンしている新大宮商店街の活性にと、フラットエージェンシーは京都の街づくりに挑戦しています。
3: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りしました。

都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスはoffice@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお、7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線10条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄10条から徒歩8分、市営地下鉄10条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM

ライズルが3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。Here on 87 FM

4月27日月曜日、時刻は夕方5時を回っております。スプラッシュミックス京都月曜日、ここから宮古大阪がお送りしてまいります。この時間カラス巻当時にありますラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお送りしております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。番組ではメッセージリクエストいつでもお待ちしております。メールの方 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックスの方は075-432-5806 075-432-5806、 SNSX への投稿ハッシュタグ fm870、 ハッシュタグ fm870、 こちらをつけて送ってきてください。よろしくお願いいたします。この番組この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送があります。こちらも合わせてお楽しみください。番組放送終了後にはラジオミックス京都の公式 SNS で番組の内容を発信しておりますほか、この放送パソコンスマートフォンからもお聞きいただけます。リスラジでぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。4月もね、最終週となりました。今週は水曜日29日が昭和の日、そして、2日土曜日からはですね、5連休がスタートします。1、2、3、4、5、6という形でね、2日は土曜日ですね、そのまま土曜日、通常の土曜日で、3日が、憲法記念日、4日が緑の日、5日が子どもの日、6日が振り替え休日ということで、今年は2、3、4、5、6と、5連休、29日からですねお休みを取って、まあ、さらに、ゴールデンウィーク5連休明けの7、8お休みを取ると12連休というふうなこともニュースで言われておりますが、皆様はいかがお過ごしになりますでしょうか。ゴールデンウィーク、ね、5連休ですっていうね話もいろんなところでされておりますが、と同時にね、こうやはり物価高があったり中東情勢が不安定だったりということもあるんでしょうか、ゴールデンウィークに予定がないと、答える方もですね、統計を取り始めて以来では、最多というようなニュースも出ておりましたけどね。まあただですね、僕自身思うのはこのゴールデンウィークの期間というのはどうしてもこう旅行とか行こうと思ってもですね、まあなかなか料金も高いし、新幹線とかもね今指定席になって自由席がなくなったり、のぞみなんかはねしてますけどね、で休みは取れるけど金銭的にとかいろんなことを考えるとちょっと動きづらいっていうのが、まあ、ゴールデンウィークですし、まあやっぱ海外とかね普段行けないようなところに行けるっていうのがこういう大型連休の魅力だと思うんですけどね、なかなかこう海外も今ちょっと行きづらい、いろんな理由があってね行きづらいっていうところもありますので、まあ予定なしとかね、なんかこう5連休全部をとか旅行行くんじゃなくて、もう最後の2日ぐらいはゆっくり家で過ごすなっていう人の気持ちもね本当によくわかりますし、なんか予定なしっていう風に言うと、まあ本当何にもしないっていうようなイメージになっちゃいますけど、それこそこうネットフリックスでたまってドラマを見るとか、配信のライブを見ますとかね、野球中継を見るみたいなことも家でできることなので、予定ありかなしかみたいな質問だとこうどうしても予定なしの方になってしまいますけど、家でできることの予定というか家でできることで楽しみますみたいなことも今の時代もう何でもできるんで、なんかこのゴールデンウィークに予定があるかないかでこう充実度とか、なんか人の動きみたいなのを測るっていうのも、ちょっと古い時代にも

しかしたらなってきてるのかなという感じはしますね。なんか家にいて予定なしっていうのが、こうね、ただその家にいるだけじゃなくて家の中でこうできる予定というかできる遊びも本当にたくさん増えてきてますので、うん、まあ、そういった意味ではね、なんか、うん、そういう予定ありなしみたいなんで、測るっていうのもまたちょっと古い価値観になってきていて、多種多様なこういう大型連休の楽しみ方っていうのがまた広がりつつあるのかなというのは思いますね。ちなみに今年は9月にも、シルバーウィークが待っておりますので1年に2回、この5連休がやってくるという、まあ、なかなか珍しい何年かに一度しかない、年になっておりますので、この春の5連休を終わって、ああ5日間連続の休みなんとか過ごせたなと思うと4ヶ月後にまた、5連休がやってくるという、そんな2026年でございます。皆様はどんな風にお過ごしになりますでしょうか。今日の1曲目、ポルノグラフィティ、羽馬ライダー。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしておりますポルノグラフィティ羽馬ライダーお聞きいただきました。この時間宮古大阪の京都散歩のコーナー、毎週私のおすすめスポットイベント情報などをご紹介しております。今週はですね、オープニングでもお話をしました、いよいよゴールデンウィークに、突入ということでございますが、まあ、今年は5連休、7連休、12連休いろんな方がいらっしゃると思いますが、まあ、ゴールデンウィークいろんなところに足を運んで、後半はもうゴールデンウィーク疲れなんていう方もいらっしゃるかもしれませんね。もう最近は大型連休やこのお盆とか、お正月、こういうのが長くなるとですね、お正月疲れとか、ゴールデンウィーク疲れみたいな感じでね、こう休んでるとまた疲れちゃうというような、まあ、そんな言葉も出てきておりますが、ぜひゴールデンウィークは、コーヒーでも飲んでゆったりしてくださいということで、5月の4日月曜日、そして5月の5日火曜日に開催されますエンジョイコーヒータイムというですねイベントをご紹介したいと思います。エンジョイコーヒータイム、もしかしたらね、放送機の方で行ったことあるよという方もいらっしゃるかもしれません。時計の針を遡ること10年前、2016年の、5月からスタートしたコーヒーの飲み比べイベントとなっておりまして、はい、もう京都市内のさまざまなところで開催されております。まあね、もう本当にいろんなところでやってますんで、イベント会場で開催されたり、自社仏閣で開催をされたり、そして今回の会場となる藤井大丸さんでもね、何度か開催をされているんですが、エンジョイコーヒータイムのですね、今回でね26回目の飲み比べイベントの開催だそうなんですが、過去3回、この藤井大丸の屋上がこのエンジョイコーヒータイムの会場となっていたそうです。僕も何度かね足を運んだことがあります。1回ね、藤井大丸の屋上で開催されたエンジョイコーヒータイムに行った時には、屋上ですから風がものすごく強くてですね、もうめちゃめちゃ吹き荒れてて、いろんなお店がですね、こう小物とか看板とか値札とかを持ってきてるんですけど、もうそれが風で飛ばされたりですね、あのハンドドリップするときに、風がこうお湯を注ぐときにこう邪魔をして皆さん苦労されていたというのをちょっと今でも覚えておりますが、そんなエンジョイコーヒータイム、藤井大丸の屋上で開催されるのは7年ぶりになるそうでございます。で、藤井大丸さんといえば、5月の6日で一旦休業ということでね、クローズされて2030年に、リニューアルオープンをすることがすでに発表をされておりますので、しばらくお別れとなる藤井大丸で開催される、まあ現行のね藤井大丸で開催されるこのエンジョイコーヒータイムはこれが最後ということになります。5月の4日、月曜日、5月の5日火曜日、午前10時半から夕方の5時まで開催ということになっております。でですね、土曜日、失礼しました、月曜日の方が5月の4日月曜日が、8店舗、5月の5日火曜日の方が、7店舗、京都市内のコーヒー屋さんが登場しましてですね、コーヒーそれぞれ飲むことができるということになっております。でその他ね、フードなんかもね登場しますのでね、ご飯とかですね、

ちょっとコーヒーに合わせたスイーツなども楽しめるようになっております。で、普段のいろんな会場でやってるエンジョイコーヒータイムはですね、結構コーヒー屋さんが中心で、もうコーヒー屋さんがずらーっと並んでいて飲み比べを楽しめるというような、まあ、そういう座組になっていることが多いんですけれども、今回はですね、まあ、コーヒー屋さんももちろんなんですけど、今紹介したこうフードとかですね、そういった雑貨とか、そういったものをですね販売するお店もたくさん揃っておりますので、まあ、コーヒーの飲み比べイベントとしても楽しんでいただけるんですけども、ある種こうちょっとマルシェ的な感じでね、楽しんでいただけるような、まあ、そんな、座組になっているということになっております。で、入場は無料となっておりまして、エンジョイコーヒータイムで楽しんでいただきたいのはコーヒーの飲み比べなんですよね。はい、あの飲み比べチケットというものが、毎回発売をされまして、今回は3枚綴りと5枚綴りが登場してます。3枚綴りが1200円、5枚綴りが2000円となっておりまして、4日の月曜日8店舗、5日の火曜日7店舗というふうにご紹介しました。この、8店舗もしくは7店舗の中で、3枚綴りを持っているとお好きな店舗3店舗で、5枚綴りを持っているとお好きな店舗5店舗を選んで、まあ、コーヒーの飲み比べができるという、まあ、そういったイベントになっております。で、もちろんね、各お店さん、通常サイズでのコーヒーの販売もありますし、コーヒー豆とか、ドリップバッグといった、グッズなんかもね発売をされておりますので、ぜひ気に入ったお店があったら、ちょっと大きなカップで飲んでみたりですね、コーヒー豆なども、持ち帰っていただくのもいいんじゃないかなと思います。で、飲み比べのカップがですね、だいたい90ミリぐらい、入っておりまして、ちょっと90ミリというとピンとこないかもしれませんけども、だいたいですね、コーヒー屋さんがテイクアウトで、提供してる、まあ標準サイズと言いましょうか、まあ、あのサイズ指定がないもう通常サイズのコーヒーで、まあだいたい160ミリから、180ミリぐらいだと思いますので、まあだいたい通常サイズの半分ぐらいの、液体が飲めるというふうに思っていただけると分かりやすいかなと思います。なので3枚綴りで言うと、通常のカップに戻すと1杯半ぐらいで、5枚綴りでチケット購入すると、まあ、通常のカップで言うと2杯半ぐらいの、コーヒーを飲めるというふうに思っていただけると分かりやすいかと思います。で、僕なりの、楽しみ方を2つご紹介しておきます。まずはですね、この3枚綴りや5枚綴りのチケットを、友人とシェアするですね。はい、これ僕ですね、エンジョイコーヒータイムに、まあ、友人と言ってですね、5枚綴りのチケットを、まあ、2つ、1人1枚ずつ買ってですね、この5杯飲んだことがあるんですけども、結構大変です。はい、まあ、あのイベントのね、まあ、会場もですね、まあ、座って飲めるスペースもあるんですけども、まあ、どちらかというとこうパパッといろんなお店を回ってこう飲んでいくっていう感じになるので、こうコーヒー屋とか喫茶店に行った時みたいにこう座ってね、なんか2時間3時間ゆっくりというよりかは、とにかくポポンといろんなお店に行って楽しむっていうスタイルになるので、そうなってくるとね、人間1時間とか1時間半ぐらいで、カップ2杯半ぐらいのコーヒーを飲むとね、結構しんどくなってくるんですよね。あのちょっとうわ5枚通じ買っちゃおうと思って勢いで5枚買ってみたんですけども、結構ね、コーヒー後半飲むのがまあ、しんどくなってきたので、5枚綴りのチケットを、まあ、2人で行ってこれシェアするぐらいが、ちょうどいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、もちろんたくさん飲みたいとかですね、もう全お店制覇したいという方であれば、まあ、2枚買うのもいいかなと思いますが、まあ、ゆったり自分のペースでいつものペースでコーヒーを楽しみたいという方は、ぜひちょっと誰かを連れてね、飲み比べを楽しんでいただくのがいいんじゃないかなというのが一つで、もう一つはですね、コーヒーってあの浅入りから深入りまでありますよね。ちょっとフルーティーなやつから、まあ、しっかり苦みがあるやつまで、楽しめるわけですけども、僕のおすすめはですね、先に浅入りのコーヒーを飲むことを、飲み比べのイベントではおすすめをしております。はい、あの8店舗7店舗それぞれのお店が、まあそれぞれのお店が用意したコーヒーがあると思うんですけれども、前半に浅入り系のコーヒーを飲んで後半に深入り系を

飲むことをおすすめします。これなんでかというとですね、まあコーヒーを飲んでいくとこうね、だんだん体も疲れてくるんで、数がね増えてくるとこう味の細かな違いをねやっぱ分からなくなってくるんですよね。でこうちょっとフルーティーな浅煎り系のですね複雑な味わいが、どうしてもですね後半の方にそれが加算でくるとですね、これまたちょっとしんどくなってくるので、前半で浅煎りのちょっとフルーティーな特徴のあるコーヒーを 2,3 杯飲んでちょっとこう締めるような感じで後半、深煎りのしっかめめのコーヒーを飲むと、まあ、最後深煎りのコーヒーを飲んでちょっと心落ち着いて5杯の飲み比べが終われるという、まあ、そういう感じになりますんで、ぜひいろんなコーヒーを飲みたいよという方は前半の方でこう浅煎りをちょっとたしなんで、後半で深煎りのコーヒーでグッと締めるというのをねちょっとおすすめしたいなと思います。僕もいつも飲み比べのイベントとかでですね、まあ、何杯か同時に飲むときには、そういう楽しみ方をしておりますんでね、最初の頃は僕もわけわからんととりあえず行きたい店を行ってですね飲んだりもしていたんですが、僕個人的には前半浅煎りで後半深煎りでっていう風になるとより楽しめるかなという感じでしたので、ぜひ私の、おすすめの楽しみ方、チケットを、まあ、誰かとシェアするというのと、浅煎りからこうグラデーションをつけて飲み比べていくという楽しみ方、ぜひ楽しんでみていただければと思います。京都市内各所で開催されております人気コーヒー飲み比べイベントエンジョイコーヒータイム26回目の開催となる今回は5月の4日月曜日、そして5月の5日火曜日午前10時半から夕方の5時まで、藤井大丸の屋上で開催されます。入場無料となっております。チケットは飲み比べコーヒー飲み比べ3枚綴りが1200円5枚綴り2000円で発売されております。その他ね、フードのブースですとか雑貨のブース、コーヒーの一杯販売なども、チケットとまた別に購入できるようになっておりますので、ぜひゴールデンウィークの、お休みに楽しんでみてはいかがでしょうか。ここまで京都散歩のコーナーでした。ジュリアの周りオーバードライブ。

この時間京都スポーツナビでございます。京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けしております。まずはサッカー J は京都サンガでございます。ゴールデンウィーク京都で試合が組まれております。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。4月29日水曜日あさってですね、昭和の日はガンバ大阪戦、大阪ダービー、そして5月の2日、土曜日は清水エスパルスとのゲームというふうになっております。5月の2日の土曜日ですけれども、ゴールデンウィーク期間中ということで、お子さんが楽しめるイベント盛りだくさんとなっております。まず5月の2日土曜日、このゲームはですね、京都さんがキッズドリームプロジェクトということで、小学生の方、そしてね、小学生の同伴の方対象に、小学生の方は無料で、そして同伴の大人や中高生の方は優待価格で試合を見ることができるということになっています。対象の座席は南サイドのホーム上層自由席、京都サンガを応援できる座席となっております。でさらにですね、この2日の土曜日、清水エスパルス戦では、小学生以下のお子さん先着3000人の方にサンガキッズ T シャツがプレゼント、試合観戦の時はもちろんですが、学校や休日のお出かけにも使うことが できるデザインということになっております。さらにこの日はですね、京都サンガと、ピクミンがコラボレーションをしたキッズエンジョイデイウィズピクミンというふうに題しまして、ピクミンのサンバイザーのプレゼントがあったりですとか、フォトスポットが登場したり、コラボグッズの販売に塗り絵コーナーの設置など、お子さんが楽しめる、イベントを催し盛りだくさんとなっております。この日はですね、まあ、京都市内各所から試合をご覧に、なる方のためにですね、公共交通機関の増便、シャトルバスの運行、さらには、嵯峨野線の特急停車などですね、さまざまな取り組みが行われるということになっておりますので、ぜひサンガスタジアム亀岡まで足を運んでみてはいかがでしょうか。29日水曜日、お昼3時キックオフ、ガンバ大阪戦、

戦、そして5月の2日土曜日は、お昼の2時から清水エスパルスとのゲームということになっております。ゴールデンウィーク明けはですね3試合、アウェーでゲームが組まれているということになりますので、ぜひこのゴールデンウィーク期間中に、足を運んでみてはいかがでしょうか。今だとね外でのゲームも非常に気持ちいい気候ですし、お出かけ日和だと思いますので、ぜひぜひ新しくなりましたサンガスタジアムに足を運んでみてはいかがでしょうか。京都サンガの試合もね あっという間に残すところあとわずかとなっておりますので、京都でのゲーム、エスパルスもね、そしてガンバも非常にいいチーム、手強いチームとなっておりますので、特に29日のガンバ大阪戦はもう京阪ダービーという風にもなっておりますんで、ぜひぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。そしてちょっとね気が早いですけれども、5月の23日土曜日は、今シーズンの最終戦ということになっております。サンガスタジアム京都で、長崎とのゲーム組まれております。残すところあとわずかとなりましたホームゲーム、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。そしてバスケットボール京都ハンナリーズでございます。先週は大阪エベッサとの大阪ダービー、1勝1敗の五分で終えたということになりました。初戦88対78で勝利したんですけれども、2戦目は92対83ということで、大阪との1勝1敗痛み分けということになりました。これで残すところあと2試合になりましたが、19勝39敗、19勝39敗で西地区の現在11位ということになりました。あと1勝で節目の20勝ということになりますので、その20勝をかけて残すところあと2試合、5月の2日土曜日、3日日曜日、長崎に乗り込んでの長崎ベルカ戦ということになります。で、対戦相手として最終戦、非常にねぴったりの相手に不足なしというところで、長崎ベルカなんですけれども、西地区、京都ハンナリーズと同じ西地区の優勝を果たしたチームということになりました。先週の土曜日日曜日の、ゲームの結果を受けまして、長崎ベルカはクラブ史上初の、地区優勝を達成ということになりました。今年非常に強かった長崎ベルカ、開幕戦でねアルティーリ千葉敗れましたけれども、そこから12連勝を達成しました。第2節から西地区首位に立ちますと、そのまま1位の座を守り抜いて初めての栄冠を勝ち取ったということになりました。長崎はねまだクラブ創設から5年目という非常にまだ若いチームなんですけれども、今年はですね補強、新しい外国人選手もですね非常に力強かったですし、それから長崎にねもう元からいた日本人選手もですね非常に各選手、躍動しておりまして、リーグナンバーワンの攻撃力と言っても過言ではない、100点ゲームを何回もね達成をしてという、攻撃の力強さが大変際立った、そんなチームでしたね。西地区は長崎が優勝、そして、東地区はですね宇都宮ブレックスが地区優勝に王手をかけていたんですけれども、こちらも地区優勝を決めました。宇都宮ブレックスはこれで地区優勝3連覇を達成ということになりました。いやー強かったですね。そして B リーグではチャンピオンシップ争いという風なところでですね、今もつれているんですけれども、チャンピオンシップに出場するチームというものは決まったんですけれども、チャンピオンシップにですね進出してどの順位でチャンピオンシップに出てくるかというところが、これ最終戦まで、決定が持ち越しということになっております。東地区は地区優勝をした宇都宮44勝18敗現状ですけれども、これ地区優勝を決めましてチャンピオンシップの出場を決めています。そして東地区はですね千葉、群馬、アルバルク東京、この3チームが、40勝18敗この数字でですね3チーム今並んでいるという、なかなか珍しい展開になりました。でこれですねチャンピオンシップに出るということが決まった後に、

ジュミがどう大事になってくるかと言いますと、このチャンピオンシップをですね、ホームで開催できるか、相手チームのこうアウェーに乗り込んで、戦わなきゃいけないかというところが、この順位によって決まるということになっております。なのでチャンピオンシップを、なるべくいい順位でね、シーズン勝ち抜くとチャンピオンシップも、自分たちのホームグラウンド、いつもやってるところで、まあ、戦えるということになりますし、チャンピオンシップに出場した中でも低い順位でね行ってしまうと、アウェーで相手チームにこう乗り込んでいってずっと戦っていかなければならないということなので、チャンピオンシップに出るのは決まったチームでも、どの順位で一つでも上の順位で、まあ、チャンピオンシップに臨んでいくということが大事になってきますんで、今千葉群馬アルバルクと、40勝18敗で並んでいます。あと2試合残ってますので、この2試合の結果次第でこの3チームの順位はこれ大きく変わるということになってますんでね、まあやっぱりホーム、戦い慣れた場所で、大声援を受けて戦うというところがやっぱね勝ち抜くために大きくなってくるかなと思いますんで、ここはどういう風になってくるのか注目です。西地区は長崎が地区優勝を決めまして、三河、名古屋、琉球と、加えた3チームの計4チームが西地区からチャンピオンシップに進出することは決まっているんですけれども、ここも大激戦ですね。三河が今42勝16敗、名古屋と琉球が41勝17敗ということになってますので、まあ順位上は、2位三河、3位名古屋、4位琉球ということになってますが、最終戦のこれ結果次第ではまだ4位の琉球が2位まで上がる可能性も残ってるということですからね。いやーこれ最後まで目が離せないという形になってきました。まああと2試合で60試合ありますからね、もう58試合も戦ってきて、あと2試合なんですけれども、ただこの2試合の結果が左右するということですから、まあ面白いですよね。60試合、半年以上戦ってきて、積み上げてきた白星があるのにもかかわらずね、この最後の2試合がまた問われるという、ここがリーグ戦の、まあ、厳しいところでもあり面白いところでもあるのかなというふうに思います。最後まで目が離せないですからね、ぜひ注目していただけたらと思います。ここまで京都スポーツナビ、京都とスポーツにまつわる情報をまとめてお届けいたしました。サザンオールスターズ東京ビクトリー。

フラッシュミックス京都月曜日お送りしておりますサザンオールスターズ東京ビクトリーを聞きいただきました。この時間は宮古大阪の表現者に学べのコーナー、毎週私おすすめの一冊ご紹介しております。今週はですね、城西国際大学で観光学部の教授を務めておられます佐滝義博さんの一冊、観光消滅、観光立国の実像と虚像というタイトルの本をご紹介したいと思います。ゴールデンウィークが近づいてきまして、まあ、観光あるいは旅行に出かけるという方も多いんではないかなと思います。そんな中で観光消滅と、まあ、ちょっと衝撃的なタイトルの本を、今週はなんでご紹介するかと言いますと、まあ様々なところで今、まあ、観光郊外ですとかね、インバウンドの方が増えたことによる影響というのは言われてきています。まあでですね、まあ、この京都っていうのはもう本当にその課題先行都市の日本の中でもね、本当トップクラスに入ると思うんですね。いろんな観光における課題というものが、まあ、浮き彫りになってきているというところはあると思うんですが、まあ、コロナを経てですね、コロナ前に外国人観光客でたくさんにぎわっているところが、まあ、コロナがやってきて、もう本当に壊滅的な被害を受け、外国人観光客はほぼゼロになり

というところで、一体どうなってしまうんだと思っていたら、まあ、2、3年かけて外国人観光客の方はまた戻ってくるようになり、まあ、今やさまざまなこう媒体でコロナ前よりもなんていう数字がねたくさん出てきているんですが、この、まあ、観光というものを我々日本人として、まあ、どう捉えていくべきなのか、そして、まあ、未来に向けてどういうことができるのかというところをですね、まあ、綴ったそんな一冊になっております。で、まあ、あの観光消滅というタイトルがある通りですね、まあ、このまま、まあ、何も考えずにですね、こう外国人の方をたくさん受け入れていくというような観光の、まあ、方針で日本が突き進んでいくと、まあ、観光というものはどんどん消滅していきますよというような話が出てくるんですね。で、いろんな角度からその観光の消滅の危険性可能性を綴っているんですけれども、まあやっぱりですね、衝撃的な数字というところで言うと、まあ観光を強く押し出している自治体、これがまあ人口を減少していきますよねという中で、まあ、そもそもこの観光客を迎え入れることができる体制を整えることができるのかとかですね、まあ、観光客向けのサービスを手厚くするために今の既存の市民のサービスが、これ落ちてしまうとかですね、まあ、京都ではすでに起きてますけれども、このホテルの価格が一緒になって上がるとか、土地の価格が一緒になって上がってしまうという中で、我々こうなんとなくそういった、まあ、問題が起こってしまうんだろうなと思ってはいるけれども、まあ、実際に何も手を打たないと本当どういうことが起きてしまうのかというところをですね、まあ、観光学部の教授ということですから、まあ、そういった視点から、分かりやすく書いてくださっている一冊になっております。でちょっとね、まあ、人口減少とか外国人の方が増えるみたいなところは我々なんとなく想像がつくところですけども、自然災害、気候変動というところもこれ書いてあってですね、これがなかなか面白かったのが、面白いというかですね、考えなきゃいけないなと思ったのが、桜が咲かなくなるというような話もあったんですよね。うん、年々桜の開花予想って難しくなってきてますよね。突然暖かくなったり突然寒くなったりっていうことで、まあこういう桜の予想ができなくなる、あるいは桜が咲かなくなることによって、今この桜で、観光が成り立っているところがなかなか厳しくなってきたり、あるいは気候変動、異常気象なんかで街のこの鉄道とか、道路、これが壊れてしまって、復旧できないというところで、観光路線として活かせるんだけれども、台風とか自然災害で線路が壊れた、道路が壊れたっていうところを直しきることができないっていうところで、街全体でこうシュリンクしてしまう、縮小してしまうという可能性も触れられていました。まあ、コロナはね、一つこう潜在的なリスクとして示されたものでしたけれども、観光というものがいかにこう世の中が平和で、日本という国が平和で、あること、そして自然災害などがなくという、なんかいろんないい条件が重なったもとに成り立っていることなんだなということを改めて感じさせてくれる一冊ですし、まあ京都に住む者として、観光をメインでというかね、観光都市として、これからも、京都が紡がれていくためには何が必要なのかというところを改めて考えさせてくれる一冊でもあります。城西国際大学観光学部の教授佐滝義弘さんの一冊、観光消滅、観光立国の実像と共存、今週ご紹介いたしました。

晴らしミックス京都月曜日お送りしております。ここで消防からのお知らせです、京都市内で火災が多発していますという話題をお届けしたいと思います、今年に入り京都市内で火災が多発をしています。23日時点で125件京都市内で火災が発生してるんですが、これ前年比去年と比べてプラス30件となっているそうですね、これを受けまして5月の1日金曜日まで、現在火災増加に伴う火災予防

の強化の取り組みが京都市内で行われています。京都市役所の本庁舎、これが火災予防レッドでライトアップされているということになっておりますほか、市内各所で火災予防を呼びかける活動が行われます。火災を防ぐためにということでリチウムイオン電池火災、今さまざまなところでねこう電車の中で急に発火するとか、こういったこともニュースになったりしておりますが、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものメーカー指定のものを使用すること、膨張しているものなどを使用しないこと、メーカーや販売店に充電ができないなど、まあ、こういった事象が出てきたら相談をすること、これが大切です。その他焚き火火災、タバコ火災、放火火災、コンロ火災、コード火災、などですね、まあ、火災要因で多く挙げられることに関しまして、それぞれの予防策ですね京都市消防局のホームページにも掲載をされておりますので、こちらもぜひ一度ご覧いただけたらと思います。火災前年比に比べてかなり増えているということですね。今ニュースでもあの山林火災ですね、東北の山林火災なんかも、ニュースになっておりますが、さまざまな形で私たちのものを奪ってしまう火災、もちろんね、まあ、予防できることもたくさんありますので、改めて身の回りのチェックよろしくお願いいたします。消防からのお知らせでした。

スプラッシュミックス京都月曜日エンディングのお時間です。ビッシュステレオフューチャーを聞きながらのお別れです。この番組この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送があります。こちらも合わせてお楽しみください。ゴールデンウィークに突入をしていきます。皆さんはどんなところお出かけになりますでしょうか。最近やっぱ海外とかはなかなか行きづらいというような情勢でもありますが、お出かけされる方、実家に帰省をされる方、海外に行かれる方、国内の観光地に行かれる方、たくさんいらっしゃると思いますけれどもね、ぜひお気をつけて、そしてお体にも気をつけてお過ごしいただけたらと思います。ここまでのお相手、宮古作でございました。

0: オンモール北大路はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北大路駅真上、
3: イオンモール北大路。
4: この番組はイオンモール

0: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 skoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
2: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
1: 個人サポーター会員は年会費5000円から

0: 費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。87FM.

すっごい反省してるんですよ。思い込みって慣れというかもう言い訳なんですけど、本当に大変失礼いたしました。番組の後にこのスプラッシュがあってよかったなって思うんですけど、今日マルコさんの代わりにお昼の京町ラジオ火曜日を担当させていただいたんですけど、終わりの時刻が京町の方がこのスプラッシュより1分早いんですね。ずっと54分までやと思って喋り続けていたら終わっていたっていうね、とにかく番組をオンエア聞いていた方はあれっていうふうに思われたと思うんですが、再放送聞いてよくよくまた反省いたします。もう原因は分かってるので、しっかりあれほど準備大事、しっかり思い込み外せみたいなことをね、この番組でも口酸っぱく言っていたにもかかわらずやっちゃう、ね、本当に申し訳ございませんでした。はい、このスプラッシュミックス京都火曜日はそういうことがないように、午後5時55分この番組自体は54分まで目いっぱい、頑張っていきますんでね、引き続きどうぞよろしくお願いします。さあ4月28日火曜日です。時刻は午後5時2分を回ってきました。さあいかがお過ごしでしょうか。今日も生放送午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いいたしますね。この間コンビニエンスストアに行きまして、公共料金を支払ってたんです。で、公共料金を支払ったついでに僕、週に本当にこう数えるほど、1回飲んだらいいぐらいなんですけど、そんな際さえ、晩酌というか家でお酒っていうのはあまり飲まないんですけど、飲んだ時は僕バーボンウイスキーが好き でそのバーボンウイスキーを、酒屋さんはもう閉まってますから、仕事帰りに公共料金払った後、すやウイスキーをちょっと切らしてるわと思って、で僕の好きなバーボンのジャック・ダニエルというそのバーボンを買ったんですね。で、そのコンビニエンスストアは家の近くにあるんですけど、でそこで、公共料金を支払いながら、このジャック・ダニエルをトンとカウンターに置いたんです、レジに置いたんです。で、言いたいのがこのフレンドリーと慣れ慣れしいの線引きってどこやろな、どういう風になったらフレンドリーで、どういう風になると慣れ慣れしいなっていう風になるのかなってその時思ったんですよ。というのはその店員さんが話しかけてくれたんですよ。僕の場合はその慣れ慣れしいなとかっていう風には思わず、こんなフレンドリーな店員さんがいるんだ、でましてや今のその大学生とかのアルバイトの男の子だった、男の子だったので大学生だろうな、若かった。でその大学生の男の子がレジで僕のその公共料金とか世話してくれたんです。でレジをしてくれたんですよ。でそう支払ってる最中に僕のこのウイスキーね、ジャック・ダニエルをカウンター置いて見た時に、ほんならいやジャック・ダニエルですか、いいですよね、お好きなんですかって言って、すんごいフレンドリーに話しかけられたんですよ。で僕以前なんかどっかで会ったかなと思った、どっかで会って仲良くなって、その流れで

話しかけられてんのかなと思って、どっかで会うたかなこの人ずっと頭の中こう検索モードになって、いや会うてない、全然これ初めて会う人やと思って、まあ、でもそんなに嫌な気持ちはせんかったんで、あのいやジャック・ダニエルお好きなんですかって言った。でもほんまは僕あの、まあ、名前がターキーっていう名前やからっていうことはないんですけど、ワイルドターキーが好きなんですよ。であんまりコンビニはあの置いてるとこ置いてないとこあるんで、なかったらもうジャック・ダニエルでいいやみたいな。でジャック・ダニエルを、まあ、買ったんですよ。ほならもうジャック・ダニエルいいですよね、お好きなんですかって、思わず、知り合いみたいな言うぐらいの慣れ慣れしさだったんですよ。でまあ普通に、まあ、返事して、いやあのないからね、僕ほんま好きなのはワイルドターキーなんや。でジャック・ダニエルは今日ちょっと凍てんねんけど、あそうですか、まあ、どっちにしてもバーボンですかいいですよねみたいなめちゃくちゃ知り合いか言うぐらいすんごいフレンドリーに話しかけられたんですよね。いや今時そういう若い店員さんとかでそこまでなんかこう、ね、フレンドリーにこう話しかけられるとい いうのはなかなかなかったもので、いやすごくこんな男の子もいるんだと思ってちょっと新鮮だったんですけどね。でも、やっぱり、まあ、僕はそういう捉え方をして、ああなんかフレンドリーやな、あの接客してる時にね、はい、あの逆にその見た目がね、あのそうなんですよ、その大学生っぽいんですけど、なんかロン毛でひげ生やして、そんなにこう人当たりがよく思えなかったので、そのギャップにまず驚いたんです。喋んにはこんなにみたいな見かけで判断はしたらあかんなと思うんですけど、あこんな喋る人なんやってちょっとびっくりしたんですけど、はい、まああのね、そのレジとかそういったこう接客をしていらっしゃる方とかは何かどうですかね、こうここまで行くとフレンドリーやけど、それやりすぎるとなんかこうフレンドリーじゃなくなって慣れ慣れしくなるでみたいなっていう風にあの決めているとか、自分なりにこうやっているとか心がけているとかっていうことありましたらちょっと教えてほしいんですけどね、うん、で今ちょっと話してて思い出したんですけど、あの1回だけ僕あのコンビニに行った時に名前は名乗ってなかったんですけど、仕事先で僕を見た、仕事先で僕を見かけた。でそのコンビニも前住んでたところの家の近くのコンビニエンスストアやったん で大学生のアルバイトで、結構足しげく通ってたん でまあまあ、顔見知りにはなってたんですよ。で、まあ、こんにちはこんばんはぐらいの挨拶をしてたんですけど、で、その店員さんがね、ある日を境にというか急に僕に、あのお客さんサマーソニックで司会してはりませんでしたかって言うんですよ。え、僕てっきりお客さんで来てたんかなと思ったんですけど、どうやらそのサマーソニックの、まあ、物販とか、まあ、いろんなこうお店が出てくるんですけど、そのスタッフで、あのスタッフ要員として、まあ、その会場にいた。でたまたま僕がその司会をしてるステージ、オーシャンステージっていうんですけど、でそのステージの、まあ、エリアで、そのコンビニが、まあ、スポンサードしてるか物販で出店してて、でそこでこう要員として行ってたんですと。で、見たらステージあのお客さん立ってらっしゃるってびっくりしたんですよって言って、で、まあまあそこ離れるわけにいかんし、店の中であれもううちの店のお客さんやでみたいな感じでめちゃくちゃ盛り上がってたんですって言ってて、で、ああそうかそういうことで見てたんやみたいな、まあそうやってこう接点があったから顔を覚えてくれてたんやと思うんですけどね。コンビニエンスストアでいやもう仕事先で見たんですって言われたのは、後にも先にも初めてちゃうかなって思ってたんですけど、あの時はいやちょっとこう悪いこと、いや悪いことはしてへんけど、悪いことはしてないですけど、いやできへんなみたいなことはちょっとこう身につまされる思いというか、ちょっとこう痛感はしましたね。まあそういうなんかこうね、いろんなことがあってね、慣れてきて仲良くなったみたいなお互いの認識があれば、いやバーボンですかみたいなこともありはありやと思うんですけど、いやそう対面やで初めて会うでみたいな時にね、まあまあまあ僕はもう何でもいいようにこうフレンドリーやなみたいな感じで、ともすればあれはこう捉え方によってはちょっと慣れ慣れしいなみたいな、何この人って思われることもあるんちゃうかなと思ってありましたね。そのあたりのこう線引き決め

る、こういう風になったらフレンドリー、慣れ慣れしいみたいないうあたりをぜひちょっと聞かせていただければなという風に思います。さあ今日もそれも含めてメッセージ、そしてあなたのリクエストもどんどんガンガンバッキュンバッキュンとお待ちしています。こちらまでメールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 続いてファックス京都075-432-5806、 075-432-5806、続いて XSNS の投稿はハッシュタグシャープマークをつけていただいて、シャープ FM870、 シャープ FM870 でお待ちしています。さあそしてこの番組再放送がございます。今日はこの後4月28日火曜日は午後10時から、そして週末土曜日は5月2日午後7時から再放送がございますので、はい、今僕の冒頭のねオープニングの話、聞かれた方は今日待ちってどんな終わり方しとんやろみたいな、はい、この再放送が始まる7分前9時53分にそういう終わり方をしちゃっておりますので、はい、大反省をしているこの理由をぜひ突き止めていただければなというふうに思います。今日はこのスプラッシュにかけてはそういうことないように、丹精込めて気合を入れて番組を行っていきますので、どうぞ最後まで午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。

時刻は午後5時11分を回ってきました。ラジオミックス京都から生放送でお届けしていくスプラッシュミックス京都火曜日、まずは立ち上がりこのナンバーからスタートしていきましょう。ワイルドハーツ、 I wanna go where people go。

4月28日火曜日、スプラッシュミックス京都火曜日、お届けしたのは立ち上がり、ワイルドハーツ、I wanna go where the people go。 お届けした時刻は午後5時16分回ってきたところです。今日も生放送です。ラジオミックス京都からターキーです。この後午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いしますね。アルバイト、いろんな職種僕もしてきた中で、ちょうどね、こう今日の京町、お昼の京町ラジオで、音楽書店のハッピーをお話をしている最中に、こう本の中身で新聞配達の、ね、なんか男性少年にこう思いを寄せて、でこうパン屋さんの 早出勤、早で早番を頑張るみたいないうようなこう短編というか、その小説を伊藤さんが紹介してくださってたんですけど、でちらっと僕そんな出会い一個もなかったですよってね、いうことをちょっとポロッと言いましたけど、そうなんですよ。本当にあのお店はお店、商店街も配ってはいたんですけど、それこそね、朝早くから空いている、そういった商店街の、まあ、パン屋さんとかっていうお店はなかったので、もう絶対閉まってたんで、もうシャッターだったんですよ。だから誰とも会うことなかったし、そういった出会いはもう全然なかったんです。で、いや、まあ出会いを求めてたっていうわけじゃないんですけど、まあ、とはいえです、とはいえやっぱりその早起きの方もいらっしゃって、で、まあ、大半がその手渡しというか、まあ、起きていらっしゃって、まあ、ほぼ僕を待っていらっしゃるような感じのタイミングになるんですけど、ね、まあ、それがお家の前で何か体操してらっしゃるとか、で夏場とかやったらもう家の窓をね、もう開放してらっしゃって、僕が、まあ、覗くじゃないけど、通りがかってバイクの音したら窓のそばまで来て、ありがとうみたいな感じで受け取ってくださる方もいらっしゃったんで、まあまあ160件ほど、ね、配ってたんですけど、その中でもやっぱり2件3件みたいな、まあ、限られた方ですけど、まあ、出会う人っていうのはそういう人でしたね。で、たまに出会うのがやっぱ早く出勤されるお勤めの方であったりとか、まあ、同業者というか、同じ新聞配達、まあ、僕は京都新聞を配っていたんです、当時学生の頃は。で、まあ、配っていたんですけど、その他の新聞社の配っていらっしゃる配達員の方、まあまあ毎日ほぼ会うので、まあ、仲良くじゃないけど、こう挨拶を交わすぐらいはなるんですけど、そんなにこうね、誰かにこう思い寄せられるとか、逆にこう、あの子いいなみたいないう、まあ、いかにもなんか若い方のみずみずしいアルバイトのこう甘酸っぱいエピソードっていうのはもう皆無だったんですね。でその中でも、これちょっと話したかもしれませんけど、もうそのいろんな接点がある中で、ずっと僕はそのアルバイト、新聞配達、もう配るみたいな、新聞をね、でその配っていくという、まあ、作業ですけど、その中である時をきっかけに、ただ配るだけじゃなくって、もうその新聞をお宅に届けるっていう意識をすごく

持つようになったことがあったんです。まあ、これが一つの大失敗なんです。で、ね、今の伊藤さんとの話で僕の場合はまあ、2件その新聞社で2回僕新聞配達のアルバイトをしたの でその時はもう一社の方は、朝3時に起きて3時半からスタートみたいな配達やったんですけど、京都新聞は比較的遅かったんですよ。で5時半ぐらいから配り始めるみたいな、まあ、長官からしてみると、まあ、やや遅めみたいな、5時か5時半ぐらいのスタートだったんです。でそこからまあずっと配っていって、月曜日やったら結構折り込みのチラシとか全く入ってこないので、まあまあ言ったらこう軽い新聞なのでパッパッパッと配れる。ただ週末の金曜土曜とかなると広告がいろんなチラシが入ってくるので重たくなるので、それこそ時間がかかる。まあ通常月曜やったらもう40分45分のところが倍ぐらいかかったりもしたんですよ。で、そういう日々を過ごしていた中で、今こうね起きる時間5時半やいう話を、5時半からスタートすると言いましたけど、である日僕目覚めたら7時やったんですよ、新聞配達ね。5時半から配り終えて、まあ、だいたい1時間、ね、平均1時間ぐらいで終わるので、でそこから6時半にこう配り終えて家帰って7時ぐらいで、そこからまあ大学行く前に自分でなトーストを焼いたりとかこう朝飯を食うんですよ。でまあ、ちょっとこう昼からの授業とかやったら、まあ、二度寝みたいな、ちょっともう一眠りしようかみたいな時間なんです。で7時がそれぐらいの時間なので、ある日その7時に目覚めた時にまず思ったんが、今日配達行ったよなって僕今日配達終わってるよなって7時に目覚めて、でそこでよう考えたら、いやちょっと待って行ってないと思って、あ終わってってその新聞のこう配達の、ね、販売所まで行ったら、もうこれはえらいすごい確率やと思うんですけど誰も起きてなかった。で折り込みのなんかこうチラシとかを入れて、であんたこの新聞今日配る分野でみたいな、こう机の上に我々がこう配る分の新聞がもう山積みされてるんですけど、僕の分だけがもうまだ山積みされただけで、あやっぱりというか、もうやばいわ、もうこれ今から配っていったら7時やろ、でもうみんな起きててこれ会うた人にもう怒鳴られるわ、でもめっちゃ怒られるわと思って、でその販売所の人にもなんかもう、まあ、早いってきみたいな感じで半ばちょっと怒られるけども、早いまず出発せなあかんしね。でバイクでその荷物を新聞を積み込んで配達に行ったわけですよ。で僕そういう大寝坊して、本来なら配り終わってる時間に配り始めたので、もうすんごい大失敗ですよね。でそこでね、同じようなルートで新聞を配っていくわけですけど、まあ、通常ね1時間前2時間前にこう配っていると、寝ていらっしゃるとか起きていらっしゃらないご家庭も、まあ、7時ぐらい7時半ぐらいになるとね、もう目覚めていらっしゃるわけで、でやっぱりこうね郵便受けに新聞が入ってないもんですから、不思議に思ってはったんでしょうね。でそこで僕が現れて、すいませんみたいな、まあ結構な数が手渡しになったんです。だからもう覚悟を決めて、もう手渡しで行った時もとにかくもう謝り倒して、お詫びしながらも回ろう、配っていこうと思ったんです。でそうやって覚悟を決めて一件二件配っていくうちに、そんでこう面と向かって渡す時に、まあ怒られるわって、怒鳴られるわって、もすごい覚悟を決めて手渡そうとしたんですけど、まあ、結論から言うと、怒鳴る人怒る人は一人もいらっしゃらなかったんですね。で、ああもう旦那もう新聞来てへんから今日は駅で買う言うてたわみたいな感じで笑ってくださったりとか、でむしろなんかこう新聞配ってんのが僕やって、ね、顔が分かったんで、あああんたかいつも配ってくれてんのありがとねみたいな、怒られるどころかお礼を言われるんですよね。でこっちもなんかそういう風にお礼を言ってもらったからすごい嬉しいし、あこのお宅にはこういう人が住んではんやみたいな、もう毎日配っていたその新聞ね郵便受けに入れていって、ただ配るっていうとこやったんですけど、誰にその新聞を配ってるのかっていう、私先届けていく先のお家のお宅の誰が住んでるお顔までがもう分かるようになったんで、途端になんかこれをただ単に配達じゃなくて、あの人に新聞届けてんやみたいな、その日を境にこの新聞の配達のこう仕方がガラッと変わったのが印象的でしたね。だからもちろんなんかもうそういう

ういった、ね、お寝坊、まあ、大なり小なり、ね、ちょっとこう10分20分ぐらいの寝坊はあるにはあるんですけど、それぐらいの大寝坊っていうのは、あの後にも先にもそれが初めてやったんで、でもそれがあったからこそ配る先のお住まいの方の顔が見え、であんたかいなみたいな感じで誰も怒ることなく、いつもありがとうなっていうふうなことを、感謝を言っていただいたっていうことあったんで、すっごくもう恐縮して、もうこれからも頑張ろうみたいな、そういうふうな気持ちにさせてもらいましたね。でその中で結構僕印象的やったんが、まあ、今から考えてもほんまか嘘か分かんないんですけど、ずっとその160件のさっきもちらっと言ったこうずっと手渡しになってたっていうね、お宅窓がこう開いてて、夏場とかやったらで窓のそばまでこうね新聞取りに来てくれるおっちゃんがいたんです、ひげので、あの蓄えたでちょっとこわもてなんですね。こう普通にこう日常生活を送ってる中で僕とはまあこういう人は接点ないやろなっていう感じの風貌の人なんですよ。ただ愛想はいいんです、顔怖いけど。でまあ手渡しの時にあのお気に入りみたいな感じでこうおっしゃってはくださるんですけど、毎日は思うんですから、それなりの世間話をするんですよね。そしたらなんかあのね、その長い世間話はしないんですけど、なんかいろいろ話をするようになって、でもうあの伊豆新聞もあの配り終えんねんって、いやもうこの先はあと何件かですって言って、終わったこっち来いや、終わった来いや、遊びに来いやって言って、で言ってあのねお宅の方にこうねお邪魔させてもらって、あのコーヒー飲ましてもらったりとかっていうこともあのありましたし、でその方がおっしゃるには、いやこれがまあ嘘かほんまか分かんないんですけど、石原裕次郎の付き人をしてたっていうんですよ今でもちょっと疑ってるんですけど、ほんまかなみたいな、はい、まあまあでもすごいですやみたいなこう話をね、まあ、石原裕次郎は僕あの西部警察とか見てたからもう知ってますから、おすごいですねとかっていう話をしてたんですけどね、はい、まあまあそんなやり取りがあって、こう結構フレンドリーにこう親しくなんかこうね関係をこう、まあ、深めるというのもまた違いますけど、そんな風にこうよくしてくださった方もおられるなっていう、そんなことをなんとなく、さっき今こうアルバイトのね、ウイスキーを買った時のこのレジの店員さんの大学生男の子のあのフレンドリーさを思い出し、であの前の番組の京町で、伊藤さんと話をした時に、あ新聞配達の話をポロッとしたなみたいな、まあ、ちょっと言うたかもしれませんけど、そんなことなんとなくこう思い出したんですね、うん。まあ、よければあのどうでしょうね、この今年度の切り替わりも4月、この4月で、ね、何かこう新天地、例えばこうアルバイトを始めたみたいな大学生もいるでしょうし、でこう聞いてくださっている方の、息子さんや娘さん、ね、お孫さんという方が、あのうちの、ね、家族そうやってこうアルバイトを4月から始めてますわみたいないうことがあれば、またぜひ教えてくださいね。さあ今日も生放送でお届けしていきますね。4月28日火曜日、スプラッシュミックス京都火曜日です。さあ時刻は午後5時27分を回り28分になろうかというところです。ここでまた1曲挟んでいきましょう。

フラッシュミックス京都火曜日 FM870 ラジオミックス京都からターキーがお送りしています。ゴールデンウィークかなりの連休となる方もいらっしゃると聞いていますが、さあどういう過ごし方をされるのか、思い思いの計画を立てているという方いらっしゃるかと思いますが、京都で、先週ですかね、先週だ、はい、ニュースでお伝えしたイベントというか、藤井大丸がいよいよ来月の5月6日で一旦、ね、営業を、お休みということで、次は2030年の営業再開をめどにリニューアルということで、それに伴ってその藤井大丸の地下でやっていた地下古本市、まあ、ずっと10回、今年で10回目なんですけどね、いよいよ最後ということになるんですが、それが行われるよという、そんな話題をお伝えしていきましょうか。4月29日いよいよ明日からです。明日から藤井大丸の下、地下古本市です。29日明日水曜祝日から5月6日水曜の振り替休日まで、その藤井大丸の、まあ、いわゆる今の、状態での営業最後の日ということで、その最後の日まで古本市があります。最後10回目、まあ、年々いろんな規模を、まあね、縮小したり拡大したりということもあったんですけど、で今回は史上過去最多の25の、古書店お店が集結して

で、しかもそれが関西だけじゃなくって関西と北陸で東海地方から、ぎゅっとこの藤井大丸の地下にそういった古書店が集まっている。まあ地下のスペースイベントスペースでもあってそんなにね、例えば宮古メッセの古書市春の古本即売の、ね、古本市あるんですけど、宮古メッセみたいな大きい広い会場ではないんですけど、それこそね、ニュースでもお伝えしたんですけど、こう1店舗が1つのワゴンから出店できるというそういったこうね古本のお店の方も出店しやすい出品しやすいという気軽さから、そんなにお店の規模が大きくないっていうお店でも参加しやすいということもあったようなんですね。いや、そういうこともあって今回は過去最多の25の古書店が集結しているということです。ですので、もうかつて今までないそういった規模で、行われる古本市です。ぜひこうアンダーグラウンド、文字通りこう、ね、地下の古本市なんで、文化としてのこうアンダーグラウンドというか、知る人ぞ知るというかマニアックなっていう、まあ、古本はそういうジャンルの本もね結構お目見えしますので、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。明日からいよいよ始まります。時間が午前10時30分から午後8時まで、開催されています。まあ、この古本市というイベント自体では結構長丁場っていうことになります。まあ、いろんなこう、ね、特設会場とかでやったりすると、まあ長くて午後5時午後6時みたいなところがマックスなんですけど、まあこの百貨店の営業時間ない、もうマックスまで古本市が開かれるということでね、これは何かね、お昼間例えばお仕事をしてらっしゃる、何か用事をした後でも気軽に立ち寄れる、そういった時間ではないかなと思います。ぜひ4月29日明日から四条寺町藤井大丸下デパ地下古本市ボリューム10、6日水曜日までありますので、ね、お立ち寄りください。お問い合わせは藤井大丸です。電話京都 075-221-8181 221-8181 までお問い合わせください。僕の好きな、大宮商店街にあるナゴロブックスですね、こちらも参加されますので、はい、ぜひお立ち寄りください。でもう一つ、さっきもちらっと言いました、まあ、規模で言うと、ね、こうデパ地下の藤井大丸の方がまあややこうこじんまりやっているのに対しまして、今度は50万冊以上が揃う、国内最大級の古本市が今度のゴールデンウィーク春の古書大即売会、こちらは宮古メッセで行われます。日時は5月1日月曜日から5月5日金曜日まで、1、2、3、4、5、5日間行われます。場所は、宮古メッセの1階です。時間が午前10時から午後4時45分まで、ね、マックス、午後5時まではない、4時45分まで、で最終日の5月5日は午後4時までということになっていますからね、京町の方でもね、キッズ万博2026京都餃子大作戦、岡崎公園のあの辺りがまあ本当に1日いたら楽しめるだけじゃなくって、ゴールデンウィーク期間中全部楽しめるんじゃないかっていうぐらいの、まあ、一大エンターテインメントイベントスペースみたいないう形になりますから、餃子で楽しみ、子どもたちと一緒に楽しみ、今度はお父さんお母さん大人の、古書市で楽しむみたいないうあたりの時間の過ごし方、いろんなこうゴールデンウィークスケジューリング考えてみてはいかがでしょうかね。さあ、この宮古メッセ1階で行われるこちらの古書市なんですが、先ほども言いましたように5月1日月曜日から5日金曜日までということになっています。宮古メッセ1階、50万冊以上が揃う国内最大級の古本市です。まあ、この数に結構圧倒されますね。でこの春の古書大即売会に関しては名物というふうにも言われていますが、京都コーナーというのがありまして、京都に特化した古本のコーナーがある、まあ、ここはいろんなお店の垣根を越えて、

その京都にまつわる京都に関連した古書だけが集まっているスペースがあったりもします。で、あとはそうです、本だけじゃなくて古文書というのはまたちょっと大げさかもしれませんけど、いろんな、いやこれはほんまに

ところかなと。でそもそもやっぱりこう古本古書っていうのは今こう市場でね、いろんななんかこう新しい新刊を売っていらっしゃるこう書店、あの本屋さん、まあ、もちろんそういった本も面白い、ね、本は売っていらっしゃるし、で蔵書量も豊富だし、でいいにはいいんですけど、またそことは違う、もう今市場では出回ってないともすれば、もう今も絶版になっている、市場ではもう出回ってないし、出版社に問い合わせてもいやもううちではどうもできませんみたいな、でそういう本もこう出くわすかもしれない。で出くわすといえばやっぱりもうねすごいこうね絶版とかもう二度と会えない本とも出会える可能性がありますんで、それこそ一期一会ですよ、まあ、そういった本との一期一会の出会い、まあ、この今出会ったピンときたこの本、例えば宮古メッセのねそのいろんな書店がある中で一周回ってきて次やったら買おうかって言ったらもうないとかっていうことはざらにありますから、それもまたこういった古書市の醍醐味っちゃ醍醐味なんでね、そういったああ取られたとかっていう残念な思いも含め楽しめるということになりますので、ぜひお立ち寄りくださいね。さあ時刻は午後5時41分を回ってきました。42分に向かっています。この時間は、近々京都で行われる古書市、古本も楽しめるよというそんな話題をお伝えしました。ではここでまた1曲挟んでお届けしていきましょう。

時刻は午後5時47分を回ったところです。お届けしたのはデビッド・ホスター&ビッキー・モス、ラブ・アット・セカンド・サイトでした。続いてもう一つイベント、街歩きツアーです。嵐山東周辺の神社、寺社などを巡っていくという街歩きツアー、同じ内容で2日間開催されます。これゴールデンウィークとはまた違ったちょっと先の話なんですが、申し込みがゴールデンウィーク中に終わるんで、お伝えしておかなきゃということでちょっと紹介しますね。2日ありますが内容は同じ、歩いて巡っていただいて、一部のお寺の方ではご住職などから歴史文化的な背景などの解説が受けられるということですね。開催日時5月30日土曜日と31日日曜日です。どちらも時間は午後1時から午後4時まで、だいたい3時間ほどですかね。で受付は午後0時30分からということになってまして、開催場所、集合場所が松尾大社からスタートで、どこ行くのか、松尾大社から薬師禅寺に行き、造船庵を経て最高院に回り、法輪寺を、巡って嵐山公園ということで、だいたいこの辺り、そうですね、北へ向かって歩いていくっていう感じで、距離はだいたい2キロです。まあ3時間、2キロを3時間ですんで、まあたっぷりいろんなものを見て、まあご住職の話が聞けるという、そういったタイミングもあります。申し込みください。でお申し込みの際は代表者のお名前、郵便番号、住所、電話番号と同伴者数1名まで、小中学生は保護者同伴が必要となりますのでお書き添えください。で参加者の年齢とメールアドレスを伝えてくださいね。お申し込みは今日といつでもコールです。午前8時から午後9時まで年中無休で受けたまわっております。お電話が京都 075-661-3755、 661-みなここまで、お申し込みお願いします。これが電話、そしてファックスは京都 075-661-5855、 661-5855 までお申し込みください。そしてお問い合わせは西京区役所地域力推進室まちづくり担当まで、電話京都 075-381-7197、381-7197までお願いします。ということで、ちょっとゴールデンウィークから少し外れますが、5月の月末街歩きツアー、ぜひご参加ください。さあ今日も午後5時から生放送でお届けしてまいりました。

スプラッシュミックス京都火曜日、お楽しみいただいておりますでしょうか。メッセージいただきました。ラジオネームが桁川バムさんです。いつもありがとうございます。いただきましたメッセージご紹介していきましょう。ターキンさん、スタッフ皆さん、こんにちは。ちょっと冒頭聞き逃しましたが、飲むというと思い出したのが2月に上洛した時の話です。ターキンさんはタトスパニッシュいうお店ご存知でしょうか。スペイン人のマスターがやっている立ち飲み屋、テーブル席もありますです。御所の南東角あたり、スペインの国旗が出ていてすぐにわかります。そこのマスターが最高で、テンション高めな京都弁で喋りまくります。ターキーさんと波長合うのではないかなと思いました。新聞配達の大寝坊のお話、とても良かったです。私も若い頃に似たような経験がありますよ。やっぱりフェイストゥーフェイス、対面がいいですよね。僕はよく北区を歩くので、そのうち生ターキーさんとご対面するかも。では生放送頑張ってくださいね、というメッセージ、桁川バムさんからもいただきました。ありがとうございます。いや、お店知らないっす。何度も通っているんですけど、そういうお店言われてみると、なんかああここねっていう風になるかもしれませんけど、実際なんかこう立ち寄ったりサーチしたっていうことがないので、はい、ちょっと興味ありますね。こうテンション高めな京都弁、どっちが京都弁でテンション高くまくし立てられるのかみたいな感じで、トークバトルみたいなことをしてみてもいいかもしれませんね。でも逆に僕結構ね、プライベートというか、あんまりこうマイクがない時では聞き役に回ることがすごく多くて、それこそマスターのこのテンション高めの話をじっくり聞いてるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。それこそ北区を歩くのでっておっしゃってますんで、もうお会いしてるかもしれないですね、ともすれば。はい、で、僕は桁川バムさんのお顔をちょっと存じ上げないので、ぜひ僕の顔を見て、あたきやというふうに思ったら、もうぜひお気軽にお声をかけていただければと思います。桁川バムさん、メッセージ今日もありがとうございました。さあ、今日も生放送でお届けしてまいりましたスプラッシュミックス京都火曜日、楽しんでいただきましたでしょうか。また僕とは、明日水曜日、お耳にかかりますが、明日お昼の京町ラジオなんですが、本来横井雅子さんの担当なんですが、横井さんはお休みのためにミックスミュージックということで変更になりますので、ご了承ください。その後の、スプラッシュミックス京都水曜日は、通常通り私が担当いたしますので、お楽しみに。この後は午後7時からは大谷大学のハッピーアワーと続いていきますので、引き続きラジオミックス京都の番組でお楽しみください。また僕とは明日お耳にかかりましょう。お付き合いどうもありがとうございました。お相手はターキーでした。ごきげんよう。良いゴールデンウィーク過ごしてくださいね。

0: 2005年6月京都北白川で産声を上げたラーメン怪力屋。京都ラーメンといわれる背脂醤油ラーメンの味をしっかりと継承しながら幾度も改良を重ねた結果、あっさりしているけれどコクと深みのある怪力屋の特製醤油ラーメンが出来上がりました。京都ラーメンを日本中の人に食べていただきたい、知っていただきたい、そんな思いで全国に店舗展開させていただいております。ラーメン怪力屋をこれからもよろしくお願いします。
1: この番組は怪力屋の協力でお送りしました。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また、放火火災を防ぐために建物の周り

りなどに燃えやすいものを置かない、物置や空き家にはしっかり鍵をかける、センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: スプラッシュミックス京都。
1: この番組は京都市内郵便局若狭生活の協力でお送りします。

今日も生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都水曜日、お相手はターキーです。本日も烏丸北王子メインスタジオからお届けしていきます。今日は上着がちょっと、まあ、上着といってもそのアウターというものではないんですけど、今までは T シャツで外うろちょろできたんですけど、今日はぐっとまた気温が、冷え込みまして、少しシャツでも羽織っておかないとというあたりでね、肌寒いそんな一日でございました。雲がだんだんと、ね、暑くなってきて、これからお天気、ね、ちょっと下り坂という風になってくるのではないかなと思われます。番組の後にまた天気予報、詳しくお伝えしていきますけどね。さあ4月29日昭和の日、今日はカレンダーで言うと祝日ということもあって、学校休みということもあってね、さっきあのイオンモール北大路の方ちらっと行ってきたんですけど、まあ多くのあの若い方ね、小学生とか子供たちも何かこう休日を楽しんでいるようなそんな雰囲気でね、そんな光景を見ていると何かこちらまでなんか朗らかな気分になる。でそのフードコートなんかで座ってますと、いつもはまあ、静かということではないんですけどね、そんなにね笑い声なんかっていうのは大きな声はしないんですけどね、今日はもうひときわいろんな団体から大きな笑い声が聞こえてきて大変にぎわっておりました。でにぎわうといえば、あの各店舗それぞれも本当にいろんな、ね、お客さんが訪れていらっしゃる中 でイオンモールの中にあるスターバックスもね、レジに、ね、こうコーヒーを、まあ、コーヒーだけじゃないですけど飲み物を買い求めるお客さんの列が店舗の外までぐっとこう伸びていてすごくにぎわっていましたね。でそのスターバックスといえば、昨日ね、僕ねコンビニエンスストアのその店員さんとのやり取りの中でフレンドリーと慣れ慣れしいのこの線引きってどういうとこやろねみたいな、まあ言い方とか言葉よりもなんか誰っていうのもあったりね、誰にね言われるかみたいな受け方も受け取り方もあるかと思うんですけど、まあ言うてるそのスターバックスの店員さんなんかというのは非常にこうフレンドリーな感じの接客をしてくれて非常に好感が持てますね。で、まあ僕の場合はこのラジオミックス京都来るときに、まあ、いつも入る前にスターバックスで自分のオリジナルタンブラーを持ってきておりまして、で、そこでコーヒーを入れてもらって持って帰って、で、飲むようにしているんですね。で、まあ毎日毎日そうやってスターバックスの方に行くもんですから、まあ、それこそ、まあ、顔見知りといったらまあおこがましいですけど、まあこう常連みたいな感じで、受け答えしてくれるようなね、それこそもう何を頼むと、まあ、決まってホットコーヒーなので、まあ、いちいちホットコーヒーみたいなそういった商品名をオーダーしなくても、実はタンブラーをポンといただけでもうコーヒーが出てくるみたいな、そんなスタッフの方もいらっしゃるんですね。まあ、非常にありがたいんですけども、でそのタンブラーなんですけど、これ実は僕のオリジナルのタンブラーでオンラインでこう申し込んでこう購入したりするとちょ店舗では、買い求めることができない、ちょ変わったデザインとかあと色とか、いうのが手に入るんですね。で僕の場合は、まあ、大体こう薄々気づいてらっしゃる方多いと思うんですけど、赤が好きなんです。色で言うと赤色が結構好きで、まあ、それも、ね、こうアイアンマン映画の、ね、アイアンマンが好きということもあって、そういう赤とかゴールド、まあ、そういうツートンカラーが非常に僕の場合、大好き で持ってるこのスターバックス のツートンカラーのタンブラーも赤とで文字が金色になっておりまして、それこそなんかアイアンマン好きな方おられたらめっちゃアイアンマンカラーやなって、いうようなそういうことが分かるそんなカラーリングなんですけど、でその文字がですね、スタバのこうロゴも入っているんですけど、自分の、まあ、ターキーですのでターキーのこうアルファベットの T を結構大きくデザインとしてそのタンブラーに、施してあって、で文字数は限られてるんですけども文字を入れることができる、まあまあ一つは自分のもう名前であるターキー TURKEY を入れて、でそこでまあちょっと好きな僕の座右の銘というか、まあ、ベッドウィッグっていうんですけど、まあ、そういう、ね、アルファベットを入れたりとかっていうことをやってるんです、まあ、そういうアルファベットをそのタンブラーに施しているんですね。でそれをこう毎回毎回タンブラーを出してでコーヒー入れてもらうもんですから、でスタッフの方も、まあ、一

応タンブラーをお渡しして、入れる前に、まあ、消毒というか表面をね、こう綺麗に拭いてはくださるんです。まあ、そうするとそうやって T の、ね、アルファベットとかあのターキーという文字が目につくわけですよ。まあ、そうするとやっぱこう赤の、ね、カラーリングが非常に珍しいので、いやなんか珍しい赤色って初めて見ましたよとかっていう風に声をかけてくださるスタッフの方がいたりとかで、あのそういった、ね、変わったカラーリングということで、すごくかっこいいですねみたいな感じで、ね、言ってくださる、まあまあ、あの営業トークかもしれないんですけど、そうやってなんか言われるとやっぱ気持ちもいいので、ありがとうございますみたいなこうやり取りをして、ね、コーヒー入れてもらってるんですけど、で昨日ちょうどちょっと面白いというか、あのスタッフがいらっしゃいまして、あのその見たんでしょうね、もちろん僕のそのタンブラーの TURKEY ターキーね、でそのターキーの文字を見て、コーヒーを入れて、で僕の前にカウンター越し、コーヒー入れたものを差し出した時に、いやートルコ製のタンブラーですかって言われたんですね。トルコ製何トルコみたいな、あターキーねみたいな、いやこれ名前なんですみたいな、いうやり取りもあって、まあ、そのターキーが国の名前やと、ね、思わはったんでしょうね。トルコは英語でターキーというふうにこう、ね、言うので、そういうところでトルコ製の、まあ、タンブラーやというふうにこう、まあ、外国製かどうかちょっと分かんないですけど、トルコ製ではないことは確かなんですけどね、はい。まあ、そういうやり取りもあって、なんかさっきにぎわってたスターバックスを見て、あなんかスタッフ頑張ってるなみたいなことをこう横目でチラチラ見てたんですけどね、はい。まあ、そんな中いろんなお買い物、イオンモール行ってらっしゃる方もおられるかと思いますけども、お買い物そしてレジャーに、そしていろんな遠出の最中に聞いてらっしゃるみたいな方、どんなシチュエーションで今聞いてはるんでしょう。もちろん、まあ、僕今、ね、仕事ですから、こうやって連休中ゴールデンウィークであろうが、ね、いや変わらず仕事頑張ってるでっていう方もおられるでしょうし、まあ、様々思い思いの形で今日も午後5時55分までお付き合いいただければと思います。さあ今どんな風にどんな感じでどんなシチュエーションで聞いていただいているのか、ぜひお聞かせください。よろしくお願いします。まあまあ昨日そういったフレンドリーとか、ね、慣れ慣れしいみたいなそんな線引きの話しましたところでね、今こうやってスタッフの話もしましたんで、まあ、ぜひその延長みたいな感じで、いやこんなすごい好感の持てるスタッフがいてねって、なすごいなんかこういうことしてくださるスタッフがいてめちゃくちゃ助かりましたみたいな、いうようなそういうね、いろんなお話も、ぜひ聞かせていただければなと思います。よろしくお願いします。今日もあなたからのメッセージそしてリクエストもお待ちしながら番組を進めていきましょう。さあメッセージリクエスト遠慮なくどんどんガンガンバッキュンバッキュンとこちらまでお寄せください。お待ちしていますね。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、メールは fm870@radiomix.kyoto、そしてファックスは京都 075-432-5806、 432-5806 です。そして SNSX の投稿はハッシュタグをつけていただいて投稿してください。ハッシュタグシャープマークです。FM870、 シャープ FM870 でポストしてください。よろしくお願いしますね。さあそしてこの番組二度三度と楽しんでいただくべく再放送もございます。今現在この午後5時過ぎこの時間帯は生放送ライブでお届けをしておりますけれども、本日この後4月29日昭和の日水曜日は午後10時から、そして週末は5月2日土曜日は午後8時から生放送もございますので、ゴールデンウィーク期間中僕の番組を二度三度と噛み締めるようにお楽しみください。さあそれでは今日もスプラッシュミックス京都水曜日スタートしていきましょう。昭和の日なので昭和っぽい曲、昭和を代表するロックナンバーなんかも今日はお届けしていこうかなと思っております。昭和の曲を交えながらお届けしていく昭和の日の生放送スプラッシュミックス京都水曜日、立ち上がりは矢沢永吉のナンバー、タオル振ってるラジオの前で止まらない。はー

ラジオの前でタオルを振っていただきましたでしょうか。お届けしたのは矢沢永吉止まらないハーハでした。時刻は午後5時13分14分に向かって時計の針は進んでいます。今日も生放送ライブでお届けしております。烏丸北大路のラジオミックス京都からお届けしております。こちらターキーです。さあ、まだまだ引き続きお付き合いのほどよろしくお願いします。いろんな各地お休み連休中イベントあって、そこに足を運んで楽しんでやろうという、そんな方も多い中、この地元上北の千本閻魔堂で今日のニュース、京都紙面、京都新聞の19面京都紙版、カニ丼カニ丼狂言復活というニュースですね。長く演じられることがなかったこの演目を、若手の方を中心にセリフ所作を練り上げて、印城寺千本閻魔堂にて5月1日から催す本公演で披露されるということなんですね。一旦1964年後継者不足で中断をして、11年後、1975年に保存会が結成されて以降、狂言の復興に取り組んでいらっしゃいます。さあ、もう本当にこのニュース聞いて、いや、これはもう聞きに行かな見に行かなということでね、楽しみにしていらっしゃる方非常に多いと思うんですが、こうやって保存会の方がね、一旦はこう後継者不足ということで、こういう伝統芸能とかね、そういった伝統産業もそうなんですが、京都の伝統のものといえば、そういう後継者不足って非常にこれは抗えない、いろんな問題をはらんでいるわけですが、まあもうこれはもう背に腹は変えられんという、そういったこともあって、なりふり構わず、とにかくもうこの芸能を、そういった伝統を残すためには、なんだろうな、もう地元の、

皆さんでもちろんそうやって受け継いでいく演目を演じていったりと、引き継いでいくっていうことが理想は理想なんですけど、まあそう言ってもいられない。やっぱりこう存続のためにはいろんなこう地元ではない方のね、そういったお力とか、そういったお手伝いをしていただきながら存続をしていくっていうのはもうこれはね、時代の流れとともに致し方ないことかなっていうふうにも思ったりもしますよね。まあ、それはもう京都のねお祭り、いろんなお祭りがまあ今度、この5月にはこのっていうかこの、今生放送は4月ですので、翌月のこう葵祭りとか7月には祇園祭りで、10月には時代祭りと京都の三大祭りがあるわけでございます。でこの狂言もそうですね。で実は僕の友人がこの京都の三大念仏狂言の三和狂言と三部狂言とこの千本閻魔堂の、狂言、この三大狂言のうちの三部狂言の、演者をちょっとしておりまして、まあ、古くからずっと付き合っている友達ではあるん で僕は以前住んでいた中京区が三部という場所に住んでいましたので、こういった三部寺とか三部狂言はもう長く、その本当に小さい時から、まあ、慣れ親しむということではないんですけど、まあ、僕のその友人が、まあ、演じているということもあって、まあ、こう触れる機会は非常に多くありました。でそこでやっぱりもう彼も言っていたのが、まあ後継者不足ということで、ずっとね友達といた頃、友達初めて会った頃は高校時代やったんですけど、で高校の時からずっとその三部狂言の演者としてずっとやっていたんですけど、まあ、そんな彼も、まあ、僕も含め、同い年ですから、まあ、54、55という年齢になり、まあ、いつの間にか、まあ、まだまだ体は動くとはいえ、このままでいくと我々のこの世代が一番ね、最年少みたいなことになっていく。でそうなるとあとも10年20年のこの未来を見据えた時に、まあ、まあ廃っていくということはないにしても、後継者どうする、でこのまま、ね、こう年老いた人ばかりで演ずるのも、体が持つかどうかみたいな、そういった問題もあるいう時に、やっぱりそういった地域の人で運営していく、演じていくっていうことが、まあ、理想っちゃ理想やけど、そうも言ってられへんねんなっていう、そんなこう悩みをちらほら打ち明けてくれたことは覚えていますけどね。はい、でそれこそ、まあ、三部に住んでいた頃なんかっていうのは、まあ、三部寺のちょっとこう北側にある元祇園の南宮さんっていう四条通りに面した大宮から少し西に入ったところ、まあ、それが我々、まあ、元住んでいたところの、神様だったんです、地元のね。でそのお祭りを、まあ、催す中 で本来なら、まあ、我々こう地域住民が、まあ、袴着てとかおちもさんなりそういったことでいろんな衣装を着せてもらってで参加する、まあ、こう奉仕をしていくっていう形をとっていたんですが、まあまあ僕が小さい時はもちろんおちごさんで参加もし、でまあ年齢を経て、まあ、こう町内のこう役員でそういった役をお祭りねこう奉仕する役を順繰り回していったりもしたんですけど、でそれもやっぱりお役をこう、ね、任される人が年齢をこう経ていくと結構な距離を歩いたりするので、もうしんどいと、もう本当にこう体力もないねんとっていうふうにおっしゃる方もいて、でそもそもそういったもう役員に、なるという方自体も自治会という中でね、いらっしゃらないということで、もう本当にもうニッチもサッチもいかなくなる。じゃあ誰がやんねんとっていうふうになった時に、我々のその町内はもう背に腹は変えられんなということもあり、アルバイトを雇おうかっていうことになって、もう年々我々の役員が、まあ、行ける人は行ったらいい、まあ、僕はそういったお祭りまだね体が動く方なので参加はしてたんですけど、傍ら横見ると全然見ず知らずのもうなんか大学生のアルバイトの若者がいるとかっていうこともざらにありました。でこれはまあ我が町内だけじゃなくって、もういろんなこうね町内がもうそういった対峙している、まあ、問題とかっていうか課題ですよね。はい、まあ、そういった後継者不足というのは、まあ、今後もまあ時代を経ていく中で、ね、年々やっぱりこう対峙していく問題ではあると思うんですが、そんな中でもこうやってこう復活を遂げるという、ね、明るいニュースがあるというのは非常に喜ばしいことですよね。はい、ぜひこの、ね、演目見たいと行かれるという方いらっしゃいましたら、1日から4日までということになってますからね、観覧料は無料です。そして、カニ丼カニ丼の演目は1日の夜の部、夜の部は午後7時開演です。そして、5月3日、5月3日昼の部、

こちらで上演しますので、もうこのカニ丼カニ丼を目当てで行くという方は初日1日夜の部午後7時そして、3日昼の部午後失礼、正午開演となります、こちらの2階で、上演されますので、これを狙って行かれてみてはいいのではないでしょうか。ということで今日のニュースは、京都新聞の本日の朝刊から19面にあります京都市版のね、千本閻魔堂の狂言カニ丼カニ丼が復活するという、そういった明るい前向きなニュースをお伝えしました。さあそれでは時刻は午後5時21分22分に向かって時計なりは進んでいます。まあ、オープニング、ね、冒頭立ち上がりは結構ノリノリの、まあ、いつも週末、ね、こう金曜日はロック系統の曲をかけるというふうに言ってましたけど、まあ、今週金曜日はこのスプラッシュは僕はちょっとお休みをいただきますので、今日はこう邦楽をお届けしていく日本の曲をかけていく中で、いやいやそういったこうジャンルで言えばロックみたいな、そういった曲をかけていこうかなと思っています。まあ、同じく昭和という曲で、こういった曲も用意しました。

時刻は午後5時26分27分に間もなくなろうかというところ、お届けしたのはアン・ルイス六本木真珠でした。

スプラッシュミックス京都水曜日 FM870 ラジオミックス京都からターキーがお送りしています。先週でしたっけね、先週ちゃう先々週ぐらいかな、あの嵐山を桜で一目千本にしていくっていう、嵐山の山をね、でその山桜がこれから増えていくよって、でその植える前の桜を地元のそういった幼稚園とか保育園とかの園庭で育ててもらって、まあ、移植していくというような動きが始まったよっていう、そんなお話をさせてもらったんです。いやいいよねって言って、でその、まあ、新聞にも書いてあったんですけど、ゆくゆくその幼稚園児とか保育園児のそういった方々が、まあ、成長していって、まあ、桜がねその嵐山の斜面に移植された時に、まあそのピンスポットであの木っていう、まあ、分かると思うんですけど、分かればいいと思うんですけど、ね、あの木、あの桜の木はもう我々がもう幼稚園の時園庭で育ってたんやみたいな、ね、なんかこう愛着が湧くといいよねっていう話をしていましたけど、桜ではないんですけど、同じくこの京都新聞の市民版、京都市の版のところ、ちょうどその千本閻魔堂の記事の下側にあった記事で、双葉葵、来月ある葵祭りの双葉葵など、こういう植物を育てていただく、まあ、京都のお祭りなどを支える希少植物を自宅で育てたいという市民の方を京都市が現在募っているというニュースなんですね。で、ある程度のこう育て方などの講習をして、講習を受けていただいた後、葵祭りに欠かせない双葉葵などの苗が託されて、で、そういった未来にこう文化を継承していく担い手の、一人としてそういった輪に加わっていただくということなんですね。まあ、様々な植物選んでいただく、担い手となっていただくわけで、これは京都市住んでいらっしゃる方が対象で、苗を、まあ、買っていただいて自宅で育てるコースと、あとは植え付けを体験してもらうということで、まあ、自分のものということにはなりませんけど、まずはそういったまあ、その植えるというそういった体験をしていただく、まあ、これは無料というそういったコースもありまして、まあ、無料のコースも苗を一旦持ち帰っていただいて1年後にまた元に戻して、返すというようなコースもあるみたいなんですね。まあ、5月17日に購入した方は梅小路公園で講習を受けていただいた後で、無料のコースは同じく5月30日31日にどちらも講習があります。で、講習を受けていただいた後に、まあ、そういった植物、希少植物をまあお任せするということになるんですね。詳しくは京都生き物ミュージアム

までです。で、申し込みの締め切りが5月8日までということになっていますので、そんなにこうのんびりはしていられないということもあります。こうやって多分そういった祭りとかっていうものを盛り上げるべく、まあ、植物を育てたいというふうにこうねふつふつと思っていらっしゃる方は結構多いと思うので、ぜひお早めにと言いたいんですけど、まあ、早く、ね、先着順ならお早めにということなんですが、申し込み多数の場合は抽選ということになりますので、まあ、でも、ゆったりではなく思い立った時が、ね、吉日というふうなこともありますので、まあ、ぜひもう我こそはと思う方、まあ、こうやってでも、ね、いろんな何だろう、こう葵祭りとか、まあ、それこそ時代装束をこう、ね、身にまといそういった見た目でそのこう物理的にこう貢献をしていく奉仕をしていくという、まあ、そういった参加もあるんですけど、こういう形でまた植物、そのお祭りに欠かせないという植物を育てる側ですね、お祭りが始まるまでの段階で手塩にかけた植物を、そのお祭りで使っていただくということも大事な大事な役割だと僕は思いますからね。はい、あいにく僕はこう植物を育てたりということで、ね、そういった環境にはおりませんので、普段から例えばこう植物を育てるのがすごく好きだとかでガーデニングをしてるだったりとかっていう方いらっしゃいましたら、ぜひともそういったことでね貢献をしていただいて、あなたのお力をお貸しいただければなというふうに思います。さあ、時刻は午後5時32分まもなく33分になろうかというところです。京都にまつわるさまざまな情報をお届けしながらお送りしているラジオミックス京都からスプラッシュミックス京都水曜日、お相手はターキーです。まあ、昭和のそういった楽曲を選曲しているということなんですけど、まあ、楽曲自体もリリースされたタイミングで言うと昭和っちゃ昭和なんですけど、僕は大学の時によく聞いていて、4月26日という、まあ、今のこのタイミングですよね、時期的に。でただこの4月26日エイプリル26スという曲なんですけど、実にこの近未来というか、その当時僕が大学の時、それこそ30年40年近く前なんかっていうのはさほどこういう問題って、あんまり声高に言われてなかったなというふうに、まあ、問題が結構その表面化してきたねっていうような、そういうタイミングでもあったんですけど、近未来の今

酸性雨です。環境破壊っていう、もちろんそれよりも前にさまざまな問題、まあね、明るみになってきてたとは思うんですけど、今ほどそんなにね、やれ、リサイクルや なんとかやみたいないうようなことではなかったと思うんですよ。うまく本当に、ね、未来のこういった環境だったりとか地球のことを歌い上げてる楽曲だなと、当時はあなんか未来予言してる曲やみたいな、それぐらいの捉え方だったんですけど、今思うと非常にこう、まあ、先見の明ということではないんですけど、改めていい楽曲だなというふうに感じました。時刻は午後5時38、39分に向かって時計鳴りは進んでいます。続きましてはインターバル速報、この手帳をお配りするというお話をしていきましょうね。北区役所からのお知らせです。お一人でも楽しみながらインターバル速報、これができるツールとして昨年度に引き続きまして、今年度版令和8年度版のインターバル速報手帳、インターバル速報手帳を無料でお配りすることになりました。この速報手帳には速報広場や公園などでの活動の参加スタンプ数に応じてオリジナルグッズがもらえるという、そんな企画も掲載しています。まず、お配りしていくこの実施期間なんですが、令和8年6月から令和9年の5月まで1年間です。どういったことがこの手帳に書かれているのかということをかいつまんでお伝えすると、まずはインターバル速歩の方法、そしてポイントで、この我々のこうお膝元を住んでいる北区のおすすめのコース、どういったあたりこのコースでインターバル速歩をするとすごく体にいいよというようなおすすめのコースを紹介していただいております。あとは広場なども紹介されて、そのいろんなイベントに参加した後スタンプを集めていく、その台紙でどんなプレゼントが当たるのか、そういったプレゼントの紹介などなど、様々そういった内容で盛りだくさんの内容でインターバル

はなるんですが、令和8年の5月25日月曜日にお配りするということになっています。先ほども申し伝えましたが、発行部数が1600部ということもありますので、こういった部数がなくなり次第終了とさせていただきますので、そういった配り始めの段階でね、そういった段階のうちにこの速報手帳を手にされることをお勧めします。さあ、どこで配ってるの、どこで手に入れたらいいのというところです。北区役所、あとは北区内の地域包括支援センター、そして北区介護予防推進センター、北老人福祉センターなどでお配りしています。もちろんお金はいただきません。無料でお配りしているということもありますので、お気軽に5月25日月曜日以降にこういった場所に出向いていただき、インターバル速報手帳を手にしてくださいね。対象者は北区在住の方となります。で、この実施期間中に北江ちゃん体操広場やインターバル速歩広場、地域の公園などで行っていく中で、この健康づくり活動に参加していただきますと、1回の参加につきスタンプを1個、お与えします。1スタンプを取得するということになります。で、そのスタンプが8つ8個取得したという方は、北江ちゃんミラー先着80名、そして15個以上取得したという方には北江ちゃん折りたたみクッションをプレゼントさせていただきます。北江ちゃんミラーもクッションも先着80名ということになりますので、こちらもこの速報手帳と同様、プレゼントにも数が限りがありますので、ミラークッション目当てということではないんですけどね、8個取得した際にはミラー、そして15個以上取得した際にはクッション手にしていただくことができます。欲しいという方はもう早い目にいろんなイベントを参加していただいて、スタンプをどんどんと集めていただければと思います。プレゼントの引き換え期間は、余裕はあります。令和9年5月28日金曜日までということになります。さっきも言いましたけど、プレゼントはなくなり次第終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。スタンプ集めたよということで、実際そのプレゼント引き換えたいという方は、北区役所の健康長寿推進課健康長寿推進担当まで、区役所の13番窓口の方にお越しください。よろしくお願いします。さあ、改めてになりますが、このインターバル速報、こうラジオを聞いていただいている方にはね、釈迦に説法みたいな感じにはなるかもしれませんが、改めてゆっくり歩きとさっさか歩き、速歩ですね、早歩き、このゆっくり歩きとさっさか歩きを交互に繰り返す運動方法ということになります。さっさか歩きを1日合計15分、週4日、週4回以上を5ヶ月間継続することで、筋力そして持久力、こういったものの向上、生活習慣病リスクの改善などの効果があるということが実際に報告されていますからね、ぜひこういった生活習慣病予防のためにもインターバル速歩、こうやって手帳をお配りするというきっかけでもう始めようということでね、以前番組の中でもこの年度代わり1年の計は元日にありということで、お正月に立てた計画目標いうのがなぜ長続きしないのか、逆に今この年度始めの4月で始めるとなぜ長続きするのかいうあたりのね、メカニズムを少しこう科学的根拠も交えながらお伝えをしましたように、今続けられるそういったチャンスでもありますんでね、ぜひ、物理的に手帳とかスタンプを集めていくとなると、我々人間は、いろんなものが集まってくると嬉しいと、何かもっと集めたくなるっていうような心理が働くということもありますので、より一層、相乗効果というか健康になる、でスタンプ集められる、で集めた暁にはプレゼントもらえるみたいなね、いうところでご褒美ということではないんですが、いいことづくめですよね。そういったきっかけでこの4月、お配りするのは5月なので5月スタートということで必然的にそうなりますけれども、そういったタイミングで始められてもいいのではないでしょうか。お問い合わせは北区役所健康長寿推進課健康長寿推進担当までお願いします。電話京都 075-432-1438 京都 075-432-1438 までお問い合わせよろしくお願いします。
さあ今日は

お届けしたのはヒデ with スプリットビーバーピンクスパイダー、お届けしました。時刻は午後5時49分50分になろうかというところ。ちょっと命日と言いましたけども、ヒデが亡くなったのが1998年5月2日ということもあって、その一歩聞いたときは非常に驚いたんですけども、何かこの4月下旬5月になるとなんとなく彼の歌声が、聞きたくなる。この曲はその彼の中楽曲の中でも一番好きな楽曲で、僕の一番お気に入りで、でこのヒデ with スプレッドビーバーの、このスプレッドビーバーの彼が、従えていたバンドのメンバーのうち一人、ドラムの、方がジョーという方で、それこそ僕が中学高校の時に、ね、こうジャパニーズメタル、まあ、ラウドネスが非常に好きだったんですが、まあ、そのジャパニーズメタルを牽引していたバンドの一つの44マグナムというバンドがいたんですね。その44マグナムのドラマーであったジョーがこのバンドのドラムを叩いているということもあって、やけにめちゃくちゃかっこいいドラミングやんで、初めてこの楽曲を聴いた時に

むちゃくちゃかっこいいな、誰が叩いてんのんということで、クレジットこのバンドのメンバーを見るとジョーやん、確かにやっぱりという感じでしたね。いろんなそのね、昭和の時代、いろんなこう時代を牽引していたバンドのメンバー、まあ、あいにくバンド自体は解散して、活動休止、まあ、不安だった人たちは、まあ、そういう意味ではちょっと残念な思いになることもあるんですけど、こうやって解散した後も後、解散した後も、まあ、いろんなさまざまな、アーティストのバックバンドとかね、そういったレコーディングのそのミュージシャンとして活動していらっしゃるという方は非常に多いので、どっかで聞いたことのあるようなこう癖のあるギターのフレーズやなとか、ドラムのその叩き方とか、まあ僕の場合ドラムをやっていたんで、いろんなこうドラマーのスネアの音がやっぱ特徴的なんですね。でまあスプレッドビーバーじゃないんですけども、僕の場合こうやけにこのスネア抜けるようなむちゃくちゃええ音出すドラムの人やんと思って、でそれが実はこう浜田省吾さんのバックバンドのドラムの人やったんですよ。まあ最近のツアーバンドのお一人やったんですけどね。でそれが小田原豊という方で、レベッカのバンドのドラムの方だったんです。まあ、その当時からレベッカの楽曲というよりもドラムの音ですね、スネアのチューニングのあのカーンと抜けるような高めに張ったスネアの音色が非常に僕は大好きやったんで、まあ、そういう音色をずっとこう覚えていたというか、もう体に染み付いているというか聞き覚えがあったので、そのね浜田省吾さんのライブビデオを見た時にやたら抜ける音のスネアやなとで思って調べてみたら、あやっぱりみたいなねいうところがあったんですけどね。まあ、そういった昭和を席巻していたいろんなこうアーティストが今もなうこう令和の時代も活動を活躍してくれているっていうのは非常にありがたいですよね。まあ、そういった発見もまたありましたらぜひぜひ聞かせてください。よろしくお願いします。まあ、各地いろんな場所さまざまなところで音楽だったりとか、ね、エンターテインメント音楽だけではないです、さまざまなところでいろんなこう楽しみを与えてくれるようなイベントが目白押しなのでね、引き続き始まったばかりのゴールデンウィーク、もしお休みが取れるとか時間がね、ちょっと空いているとかっていうことありましたら、まあお家でゆっくりされるということももちろん OK ですけどね、ぜひお友達とかお仲間でそういったアウトドア、天気が良ければそういった日差しの下で様々なお楽しみ、楽しまれてもいいのではないでしょうか。またそういった報告もお待ちしていますね。よろしくお願いします。今日もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。引き続き良いゴールデンウィークをお過ごしください。僕とはまた来週お耳にかかりましょう。お相手はターキーでした。ごきげんよう。

0: 最近目がしょぼつく、ぼやける、ブルーライトが気になる、そんなお悩みには若さ生活のブルーベリーアイ、吸収量にこだわったナノビルベリーエキスがデジタル社会の頑張る瞳を応援します。毎日の健康習慣に若さ生活のブルーベリーアイを一粒。ご注文はフリーダイヤル 0120-132-061 0120-132-061 またはブルーベリーアイで検索。
1: この番組は京都市内郵便局若狭生活の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を

漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: スプラッシュミックス京都。
1: この番組は京都紫の総合税理士法人 GK 京都の協力でお送りします。

時刻は夕方5時を回りました。4月30日スプラッシュミックス京都木曜日、烏丸北大路にあるラジオミックス京都メインスタジオから生放送です。

にちは、パーソナリティの佐久間晴夢です。本日も約1時間お付き合いください。よろしくお願いいたします。いやー、ゴールデンウィーク真っ只中という方もいらっしゃるのではないでしょうか。まあ、カレンダー通りの人はね、普通に仕事があるよとか、学校なんかはね、もちろん今日と明日かな、普通にあると思うんですけどね。もう一気に休めてる人はゆっくり羽を伸ばせていますでしょうか。ちょっと曇り空なんです。京都は雨もパラパラパラと降っていたのでね、ちょっとお出かけハイキングとか、お外にねお出かけしてる人はあいにくの雨だわなんて方もいらっしゃると思うんですけれども、皆さんいかがお過ごしですか。私はですねっていうとか、この間初めて映画館で推しのアーティストのライブ配信を見るというライブビューイングに人生で初めて行ってまいりました。いや、映画館なんで映像を見ている状態なんで、まあ、どんな感じなんかなって思ったんですけれども、めちゃくちゃ良かった、めちゃくちゃ良かったんです。BTS のね、大好きな BTS の東京でのライブをライブビューイングできるということで近くの映画館まで行ってきたんですけれどもね、その映画館の2つのなんていうんですかスクリーン、2つのシアターでやってたんですけど、やっぱりもちろん満席でね、その映画館がで、生配信なんで、現在東京で行われていることがこの映像に出ているということで、もうえらく興奮しました。もう最高でした。もちろん周りも BTS のファンばっかりなので、アーミーって言うんですけど、 BTS のファンのことを、もちろんねアーミーばっかりだったんですけれどもね、いやもうこんなにも気持ちが一つの中で見るやっぱライブはもう本当に最高で、一応ねアミボムっていうペンライトも持って行ってたんですけど、ちょっとペンライトは電気はつけちゃ、ライトはつけちゃダメだったんですけど、一応ライトついてないのを持って曲に合わせて振ったりしてたんですけどね。いや、なんかその周りもみんなそれやってるし、でキャーとか歓声もちょっとダメなんですよ。他にも迷惑かかっちゃうということでダメなんですけど、もう心の中でどんだけ叫んだかって感じです。本当に喉多分カスカスです。で一言も一人で行ったんで喋れないんですけど、もう推しが画面に映った時にはですね、口をぐって塞いで、もう足をバッタバタさせて応援しておりました。で終わった後一言も喋ってないのに喉がカラッカラでした。このね、ちょっと状態がわけがわからないんですけれども、見に行った方ならね、ああわかるわっていう方もいらっしゃるのかなと思います。また6月に韓国でのライブを生配信されるみたいなんで、そっちも行ってみようかなって、そのライブもライブビューイング行ってみようかなと思いました。もう本当に大興奮でした。ライブビューイング皆さん行ったことありますかね。私も行ったことあるよっていう方、よかったらねメッセージや X でコメントいただけたらなと思います。さあ本日前半のコーナーは晴夢のエンタメ情報をお届けします。毎年この時期、このゴールデンウィークの時期にやっている恒例のイベントがありましてですね、身分狂言というものがありますので、そちらの情報をお届けしたいと思います。そして今週は5週目ということでですね、私の朗読のコーナーがございます。晴夢の朗読の時間をお送りいたします。今日はですね、美と食の、巨人と呼ばれた北王子魯山人さんの、ちょっと文章を読んでみたいなと思います。よろしくお願いいたします。この番組では皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@

870@radiomix.kyotoまでです。ファックス番号は075-432-5806 075-432-5806です。 SNS の投稿はハッシュタグ FM870 とつけて投稿してください。 X の投稿ですね、よろしくお願いいたします。私もライブビューイング行ったことあります。めっちゃ興奮しますよね。ハッシュタグ FM870 ですとか、ゴールデンウィークは、遠出します。飛行機に乗って旅をしようと思います。ハッシュタグ FM870 みたいな感じでつぶやいていただきますと、佐久間ハルム私が、とっても簡単に見つけることできますので、よろしくお願いいたします。この番組はですね、本日の夜10時から、そして土曜日の夜9時からも再放送しておりますので、もう一回聞きたいなと思われた方はそちらも聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではスプラッシュミックス京都木曜日、今日はこの曲からスタートいたします。

まあ、ゴールデンウィークということでね、私佐久間晴美がゴールデンウィークに聞きたい曲を今日はお届けしようと思います。まずはこの曲から、椎名林檎で真夜中は純潔。

このコーナーは私ハルムが皆様にも知ってほしいと思ったエンタメ情報を紹介するコーナーでございます。今日はですね、このゴールデンウィークの時期、そして節分、そして秋に公開されるイベントをご紹介いたします。まあ、この節分と春のと秋に公開される巫舞狂言というものなんですけれども、まあ、巫舞大念仏狂言というのが正式名称なものなんですけれども、まあその名の通り狂言がね見れるイベントなんでございます。京都市中京区の巫舞寺というお寺で、約700年前の鎌倉時代に円覚上人という方が始めた国の重要無形民俗文化財に指定される無言の仮面劇のことでございます。鐘や太鼓の音に合わせて演じられるユーモラスなパントマイム劇で、節分春4月末から5月頭にかけて、そして秋に公開されるんですね、巫舞狂言というのが。まあ、京都にお住まいの方でしたら巫舞狂言ねって聞いたことあるわという方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、今昨日からかな、4月29日、昨日から、5月5日まで行われて、毎日行われておりますので、ぜひね、まあ、風物詩の一つとして見に行ってはいかがなかなということで、今日はちょっとお届けお知らせさせていただきたいと思います。ご紹介させていただきたいと思います。まずですね、この巫舞狂言というのの、どうやって始まったかというものなんですが、この始まりをねちょっと調べてびっくりしたんですけど、そういう始まりやったんっていう感じやったんですけどね、当時円覚上人という、まあ、お坊さんがいたんですけど、その方の教えを聞きに来る大衆が数十万人にも及んだんですって。その人の、まあ、教えを聞きに来ようと思った人が数十万人、めっちゃすごいですよね。むちゃ人気あるやんと思うんですけど、で人々はこの上人を10万上人と呼んだんですって。まあ、10万人来るからねって呼んでいました。で上人は1300年頃巫舞寺において大念仏会という法会を行ったんです。まあ、法会って、まあ、仏教のお経を、まあ、唱えたり、みんなで唱えたり、仏菩薩を供養したりする儀式のことなんですけど、その法会を1300年に行いましたと。でこの時に上人は、まあ、覚醒器なんてねこの時代ないじゃないですか。メガホンみたいな形でこう集会とか避難訓練の時に学校でね校長先生とかがあーって叫ぶやつね、叫ぶっていうかこうみんなに届けるようにマイクみたいなやつあるじゃないですか。まあ、こんな時代にそういうものはないので、群衆を前にして最も分かりやすい方法で仏の教えを説こうとしたんですって。そして身振り手振りのパントマイム、無言劇に仕組んだ自在遊図というものがあるんですけど、仕組んだ自在遊図、いや違う、自在遊図やって自在遊図念仏というのを考えついたんですよ、この人が。でこれが巫舞狂言の始まりと伝えられているんですね。すごいですよね。もう声みんな10万人来るからね、なんて言ってもそんなマイクなかったら無理やからということで、もう喋らんでも分かる身振り手振りの無言劇っていうのが、まあ、身振り狂言の始まりと言われてるんですって。もう知らなかったんで、これね知った時はちょっとびっくりしました。それが始めやったんやっていうことなんですけど、まあ、狂言って言われるとちょっとね敷居が高いというか、ちょっと内容が分かりにくいんじゃないかなとかね、時代背景も全然知らんしという人は若干ハードルが高いのかなって思いがちなんですけど、無言劇なんで、なんといってもセリフがないんですよね。はい、なので、まあ、独特の囃子、鐘やら太鼓や笛、はい、ちょっと喋れてないですね今日、失礼いたしました。鐘や太鼓、笛の独特の囃子に合わせて身振り手振りで物語を表現するんですよ、この巫舞狂言というのは。なので、あ今なんかもしかして怒ってんのかなとか泣いてんのかなとか

喜んでんのかなっていうのは、まあ、セリフなしで楽しめる、ものなんですよね。無言の劇、はい、というものなんです。で、とっても有名な演目が一つありまして、炮烙割という、演目があるんです。その狂言、身分狂言の演目の一つに、まあ、節分などでですね、参拝者が奉納した素焼きのお皿があるんですけど、直径25センチぐらい、そんな大きくないかな、それぐらいの、まあ、瓦素材、屋根の瓦素材の、ね、瓦みたいな素材の、素焼きの皿があるんですよ。炮烙って呼ばれるね。それを舞台から舞台の下へ豪快に落として割る演目があって、これがね特に有名なんです、炮烙割というのが。はい、私もこの炮烙割っていうか身分狂言、私も見に行ったことあるんですけど、このね炮烙割というのがまあ面白いんです。すごい楽しいの、この炮烙割っていうのが。まあ、もちろんセリフとかもないんで、パントマイムみたいなのを見るんですけど、まあ、入り口で、まあ、簡単なあらすじみたいな、まあ、なんかプログラムみたいなものをもらえるんで、まあ、そのあらすじみたいなのを読んでいたらですね、なんとなくわかります。でこの炮烙割っていうのがすごい独特で、舞台の、今も言ったんですけど、舞台のねキワキワのところに参拝者がこの炮烙っていう、さっきも言ったんですけど素焼きのお皿に、身分寺に参拝した人が私は厄除けみたいな感じ、家内安全とか、商売繁盛とか、まあ、私やったら芸能上達みたいな感じで書いたりとか、別にそういう、まあ、変に四文字熟語とかではなくね、家族みんなが健康でいられますようにとか、何事もなく仕事が最後まで終われますようにみたいな感じ のことをね、まあ、書くんですよ、筆で。この置いてあるので身分寺に、私も厄除けが厄年の時にそれで厄除けしようかなと思って身分寺に行って、素焼きのその炮烙にまあ家内安全とかいろいろ書いたんですよね。でそれをまあ納めて帰ってくるんですけど、私は節分の時に行ったんですけど、節分の前にお寺に行ってそれ炮烙を書いて、で炮烙割見に行ったんですよ。そしたらその演目の時に最後の方にキワキワのとこに炮烙をね、一列であれ100枚ぐらい並べてる、まあ、ざっとですけど、まあ、80枚から100枚ぐらいの炮烙をぶわって縦に重ねたものが20列ぐらいあるのかな、積み重なってるんですよ、炮烙が。でそれをなんかのシーンの時に向こう側って何もないんですけどね、客席と、舞台の間がちょっと溝になってるんですけど、そこにブワーって落とすんですよ。だからもうパリンパリンパリンパリンっていう音どころじゃないんですけど、もうバリンバリンバリンみたいな感じでダンダンダンダンってこう押しながらね、出演者の人が、まあ、役の人が落としていくんですよ、その炮烙を。そしたら、まあ、役をやっつけるじゃないですけど、まあそんな感じに、それが目的ではないと思うんですけど、そういう感じにすごいすっきりするんですよね。終わってくれたみたいな感じで。でもちろん自分が書いた炮烙はどこにあるか、どこに出演してるかわからないんですけど、あると思って見てたらすごいすっきりしてですね、終わってくれて、よしこれで私の役はどっかに行ったぞみたいな感じになるんですけど、なので割ってほしい人はね、まあ、身分寺に行ってこの炮烙を書くのもいいんじゃないかなと思うんですよね。別に春じゃなくても秋にも公開されるので、身分狂言がその時用に炮烙を書きに行って、そこでね炮烙、自分の炮烙割ってもらうのもいいんじゃないかなと思うんですけど、もうめちゃくちゃスカッとするんで、ぜひこれは見てほしいなと思います。で演目がですね、4月29日から5月5日までこの身分狂言は行われてるんですけど、演目が全然違うんですよね。なのでまあ、毎日行けとは言いませんけど、まあ、2回行っても違うの見れるよみたいな感じなんですね。で今身分寺のホームページを見ながらお話しさせていただいてるんですけど、この演目がもう発表

されているんですが、あの、まあ、グラフじゃない表みたいな感じで、発表されてるんですけど、空白のところがあって、そこはあの当日に決まったりしますのでね、自分が行こうと思ってるところが空白やったら、まあ、当日に決まるんで、ホームページをまた見てもらったらお知らせっていうところに出ると思います。でですね、まあ、崩落割は毎日やるんですけれども、はい、毎日の1番目の演目でやりますので、崩落割見たい方はね、遅れずに行っていただきたいなと思います。で、いろいろあるんですよね、演目が。で、私が見たことあるのがその崩落割っていうのと土蜘という演目、まあ、簡単に言いますと、源頼光という方を襲う雲の妖怪を退治するっていう演目なんですけど、このね、なんか雲が糸を出すのかな、雲の糸を出すのかな、糸で雲をやっつけるのかな、なんかあの糸がね、なんか出てくるんですよ、バサーって手から。その糸に雲が絡まってるみたいな、あの演出があるんですけどね、それがすごい迫力があって、これはお子さんでも楽しいんじゃないかなと思います。あれで雲をやっつけんねんでっていうさえ分かっていたら、その、まあ、手からね、雲の糸みたいなのがファーって何本も出てくるんですけど、それがねすごい見てて気持ちいいし迫力があるので、そちらもおすすめです。なんで土蜘がある時に行ってもらってもいいかなと思います。あともう一つ、ヌエという作品があるんですけど、ヌエっていうのが、まあ、妖怪なんですけどね、日本の妖怪で、夜という漢字に鳥っていう漢字が一個になってヌエって呼ぶんですけど、このヌエがですね、頭が猿で、想像してくださいね皆さん、頭が猿で手足が虎、尻尾が蛇っていう妖怪がいるんですよ。それが出てくるんですけど、そのね出てき方がなんか演出で、天井、その劇場、身分狂言をやっている舞台の天井から出てきて、舞台左側の天井から出てきて、なんか舞台を伝って、柱みたいな、柵みたいなのを伝って役者さんがいるところに行くんですけど、なんかねその動きがね、今でも頭に焼き付いてるんですけど、ものすごいリアルな動きしはるんですよ。まあ、手足が虎やから、胴体も虎なんかな、虎みたいなね、ちょっと猫っぽい動きをしながら、なんか人間に近づいてくる妖怪がいるんですけど、むっちゃ怖いんですよそれが。だからちょっと怖いもの見たさで、このヌエという作品も見てもらえたらなと思います。ヌエはですね、今のところ発表されている、今のところ5日の夜の部、5日だけ夜の部があるんですけど、夜の部だけ2番目の演目で登場しますヌエが。なので、ま、夜にヌエ怖いなーって思うんですけど、ちょっとヌエもね見てもらいたいなと思います。はい、身分狂言はですね、昨日から5月5日まで行われております。毎日午後1時から午後5時半まで、あのぶっ通しで、はい、狂言がやっているんですけれども、5月5日のみ夜の部がありますということで、ですね、普通は午後1時から午後5時半までやってるんですけど、5日の夜の部は午後6時から午後9時半頃まで、はい、上映されているということでございます。三部寺まではですね、まあ、市バスの26番か28番に乗ってもらって、三部寺道という停留所で降りていただければ、まあ歩いてそんなかからないかな、5分以内で着くんじゃないかなと思います。まあ、その近くにもですね、まあ、三部寺って新選組のね、すごくゆかりのあるあのお寺ということで、周りに新選組の、グッズが売ってたりするのでね、新選組好きな人多いですよね。最近でもあのドラマ
特別なドラマでチルランというのがやってましたけど、それでまたファンも増えたのかなと思います。この鑑賞料がですね、大人は1000円で、中学生高校生は500円で見ることができます。毎日400名限りの案内としているそうです。で、当日券で自由席のみなんですよね。なので予約指定席はないので、まあ、いい席で見たいなっていう人は早めにね、行っていただければなと。

思います。会場は12時半ごろ予定なので、それに間に合うようにお越しいただければと思います。まあ、このゴールデンウィークの風物詩といっても過言ではないんじゃないでしょうか。壬生狂言、壬生大念仏狂言はですね、昨日から行われております。5月5日まで開催しております。詳しくは壬生寺のホームページをご覧ください。以上、ハルムのエンタメ情報でした。それではここで音楽2曲目をお届けしたいと思います。この時期になんか聴きたくなるなと思っていたらですね、明日の金曜ロードショーでなんとなんとこの作品が放送されるそうです。耳をすませばのテーマソング主題歌お届けいたします。本名陽子でカントリーロード。

て、この時間はハルムの朗読の時間をお届けいたします。俳優もしている私ハルムがですね、朗読をしてリスナーの方に少しだけでもゆったりとした時間を過ごしていただこうというコーナーでございます。本日はですね、食と美の巨人、北王子魯山人さんの作品をお届けしたいと思います。北王子魯山人さんはなんと京都の北区、京都市北区の出身ということで、上賀茂出身のお方なんですよね。でこの方はですね、幼少時代貧しくてですね、お父さんが亡くなったりお母さんにねちょっと捨てられたりとかして、いろんなお家を転々とするんですよね。で小学生ぐらいの時にお世話になったお家で料理をに力を入れようということで、独学でこの方は料理を学んでですね、美しいものに関する見識を高めて、生涯を通じて絵画や陶芸、書道などさまざまな分野で活動したという方なんですよね。独学だったんですね、知らなくて私。すごいですよね。で現在ですね、NHK の方でドラマが、北王子魯山人さんの、どういう方かみたいなね、生涯を描いているドラマがやってるんですよね。魯山人のかまどという作品をやってるんですけれども、そのやってることもあってタイムリーかなと思って今日は読ませていただこうと思いました。でその独学で料理を学んでる時に台所版としてお三丼って言うんですけど、台所版として子供の時に自分で学んでですね、お米の美味しい炊き方とかをドラマでもやってるんですけど、お米の美味しい炊き方とかも自分で見つけて研究したりとかしてやっていたそうなんですよね。すごいですよね。ただこの方幼少時代にですね、過酷な幼児体験を、虐待を受けたりね、いろんな家を転々としたということで、虐待を受けたりしていたので、そういう体験から他者を信頼することができなくてですね、誰に対しても率直な発言を行ったために、周囲と多くのいざこざを引き起こして孤独な晩年を送ったというストーリーがあるんですけれどもね、思ったことをすぐバーって口にしちゃうんですよ。お前クビやみたいなとか言って結構いろんな人とぶつかったりとかしていたので、晩年は孤独だったということなんですけれども、今日はその北王子魯山人さんの作品を読ませていただこうかなと思います。この作品はですね、1980年代、だいたい昭和55年頃にですね刊行されたという、魯山人著作集という、本があるんですけど、その中の一つのお話を今日は読ませていただこうと思います。それでは朗読の時間始めさせていただきます。お米の話。北王子魯山人。近頃は以前のようにやれ播州の米がうまいとか越後米に限るとかいうような話はあまり聞かない。ただ米でありさえすればありがたがるご時世ではあるが、しかし以前でも米の味に詳しいという人は少なかった。うまい米といえばその昔朝鮮で利王様にあげるために作っていた米がある。これはすこぶるうまかった。

収穫は非常に少ないが、米粒の形もよく、見たところもきれいな米であった。ただし、あまりうますぎて、副植物がごちそうの目的の場合には使えない。うますぎるというと変に聞こえるかもしれないが、元来米というものはうまいものである。うまいものの極致は米なのである。うまいからこそ毎日食べていられるわけなのである。特にうまい米はもうそれだけで十分で、他に何もいらなくなってしまう。ことにライスカレーなんてものに使う米は少しまずい米でないといけない。例えば玄米だ。玄米は白米とは別な意味で非常にうまい。玄米のご飯にごちそうをつけて出すのは打足である。漬物でもあれば十分である。だからいくらうまいと言っても料理の後では邪魔になる。ところが一般の家庭はもちろんのこと、多数の料理屋がこのご飯というものについてとても注意が足りない。料理屋がそうだから料理人は皆そうである。料理長というものは板前といって、まな板の前に座って刺身ばかり作っている。本当の料理人になれば、仮に自分で飯を炊かなくとも、飯がうまく炊けたかどうかということについて相当気になるはずである。なぜならせっかくいい料理を作っても締めくくりに出る飯がダメだったら、すべてがぶち壊しになってしまうからである。ところが料理屋というものの多くは酒飲み本位に工夫されているために、大抵の料理人は自分の受け持ちの料理さえ出してしまうと、後の飯がどうであろうと一切お構いなしで帰ってしまう。それでは料理人としての資格はゼロに等しいと言われても、彼らは一向に頓着しない。理想がないからだ。一般に飯炊きというと料理人ではなく雑用人として一段と下った仕事として扱い、ろくな給料も出していないが、ずいぶん間違った話である。だから星ヶ丘茶寮時代、私のところへ料理人が来ると、君は飯が炊けるかと第一に聞いてみる。なかなか自信を持って答えのできるものはいなかった。とにかく飯は最後のとどめを刺すものであり、下戸には大事な料理である。料理をするほどのものが自信を持って飯が炊けないということは、むちゃくちゃな振る舞いであり、親切者とは言えないことになる。それにもかかわらず、料理人は自分の苦労の足りなさを棚にあげて飯を炊くということは、何か自分の苔に関わるもののごとく考えているらしい。浅ましい話なが、それでは先生はご飯をお炊きになりますかと聞くものがあった。私は玄関に炊けると答えた。料理人は飯なんてものは無意識のうちに料理ではないと考えているらしい。ところが飯は料理の一番大切なものなのである。料理ではないと思うところに根本的に間違いがあり、まずい飯ができるのである。洋食でパンの料費を問題にしたり、焼き方を問題にしたりするのと全く同じなのである。だから飯は料理ではないという考えを改め、立派な料理だと考えなければならない。この意味で料理人は飯の炊き方に注意しなければならない。私は断言する。飯の炊けない料理人は一流の料理人ではない。主婦、女中、飯炊きについても同じことが言えるのである。

お届けしたのは、高橋秀樹ズム、カミュさんのお姉の3人による音楽をメインとした総合エンターテインメントユニット、NB ガブリエラでサイコダンスでした。さて、この時間は京都市の地域情報をお伝えいたします。お伝えする前に朗読いかがでしたでしょうか。ちょっとね、なんか、ちょっとなんか時代って感じですよね。こういうのを本として出せるっていうのが、でもお米に対する思いっていうのが本当に出ているあの文章だなと思って、ドラマにもすごいあのお米の炊き方を独学で、子供の時にロサンジンさんがあのお米の炊き方を自分で研究して、その奉公先のご主人様をと奥様にね振る舞うシーンがあるんですけれども、あのご主人さんが高い米使っただろうっていうの、安い米をこんなに美味しく炊けるのはあのありえないって言って怒るシーンがあるんですけど、そうやって怒られるぐらい安い米をすごく美味しく自分で調整して炊いたっていうエピソードが、まあ、本当の話かどうかわからないんですけど、まあ、その話を見て、あのこのお米の話を見つけたので、あ、もうお米に対する思いっていうのがすごい強い方だったのかなって思って読ませていただきました。すごい、もうそんなお米を炊くことのできない料理人はダメだみたいな感じの文章で、ちょっとなんか、あ、すごいなっていう、まあ、そのね文章からもロサンジンさんのなんか人柄が見えるというような、そんな作品でございましたのでお届けさせていただきました。さあ、この時間は京都市の地域情報をお伝えいたします。今日はまあ地域情報というよりかは、まあ、あの注意喚起をちょっとお伝えさせていただこうと思います。マダニのね、あの話題が、あのスプラッシュミックス京都木曜日が始まる前の京都新聞ニュースでもあったんですけど、SFTS というですね、重症熱傷血小板減少症候群という、ダニの感染症である病気なんですけど、 SFTS という名前の病気がありまして、この患者が京都府管内で、確認されたという調査の

結果があったので、あの情報提供がありましたということなんですね。京都市でマダニの感染者が出ましたよというお知らせなんですけど、あの SFTS という病気が非常に怖い病気でして、もしマダニに刺されてしまったら発熱や発疹、それであの全身の倦怠感があったりとか下痢とかもあるそうなんですよ。全然なんか違いますよね、症状が。まあ、発熱全身倦怠感とかやったらわかるんですけど、プラス下痢もあるということで、あの、まあ、この患者は今医療機関に、あの70代の男性なんですけど入院中ということで、まあちょっとはねマシになってるということなんですけれども、はい。なので、まあこれからゴールデンウィークになって、まあ山道やキャンプ行ったりとかね、ハイキングピクニック行ったりする方もいらっしゃると思うんですけれども、マダニにあの刺されないようにすることが本当に重要なんです。で、目に見えないからね、あの余計に怖いと思うんですけれども、予防方法が京都市情報館のホームページに載っております。まあ、草むらやヤブなどマダニが多く生息する場所に入る場合には、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、まあ、サンダルとかスリッパね、まあ、山道にねそんな履いていく人いないと思うんですけれども、まあ、その肌を露出するようなものは必ず避けてください。まあ、帽子、手袋を着用し、首にはタオルを巻くなど肌の露出を少なくすることが大切だそうです。で、まあ、もちろんね、虫除けスプレー、した方がいいんですけれども、DEET っていう成分、DEET ね、DEET、DEET っていう成分とか、イカリジンという成分を含む虫除け剤の併用も効果が期待されますということが載っております。まあ、何でもいいやというわけでは、虫除けスプレー何でもいいやというわけではなく、DEET。やイカリジンという成分を含むものにした方が、まあ、効果が期待されますよということです。まあ、ペットがねマダニに刺されないようにしてくださいというしましょうということなんですけど、まあ、散歩に行った後にあのね、あの目の細かい櫛で毛を解いてあげるとか、ペット用のダニ駆除剤の併用使用も効果的だそうです。で、まあ、動物に触ったら必ず手を洗いましょうということなんですね。で、まあ、山道キャンプとか山道とか、あのハイキングピクニックとかだけじゃなくてですね、この間ニュースでやってたんですけど、元日本代表、あのなでしこジャパン、女子サッカーのね、なでしこジャパンの日本代表の丸山桂里奈さんという方がいらっしゃるじゃないですか。よくバラエティ番組とか出てる丸山桂里奈さんもマダニにこの間というかいつか分かんないですけど刺されたということで、ニュースに出てらしたんですけどね、お庭、あの家の庭で庭作業っていうんですか、なんかあのガーデニングとかそういうのやってたら刺されたらしいんですよ。なので山とか行かんくってもお庭、家の庭でも刺されることがあるらしいので、まあ、そういうガーデニングとかね、まあ、畑とか田んぼとか行かれるような方はですね、ぜひ肌の露出少なくして、DEET やイカリジンという成分を含む虫除け剤 の併用も効果が期待されるということなので、よかったら試してみていただけたらなと思います。この詳しい内容はですね、京都市情報館のホームページに載っておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。これからゴールデンウィークで遠出される方、予防して気をつけて行ってきていただけたらなと思います。以上、京都市の地域情報でした。

届けしているのは浜崎あゆみでトラウマです。めちゃ懐かしいですね、この曲。懐かしいですねって言っても、私で世代が懐かしいのかなと思うんですけれども、なんかゴールデンウィークになんか聞きたいなと思ってかけさせていただきました。さあ、スプラッシュミックス京都木曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日も約1時間お付き合いいただきありがとうございます。まあ、ゴールデンウィークね、まだどこ行くか決まってないよっていう人ね、よかったら身分狂言見てみてください。まずチェックしてみてください。崩落割すごいスカッとするので本当におすすめでございます。この番組はこの後の夜10時から、そして土曜日の夜9時からも再放送をお送りしておりますので、もう一回聞きたいなと思われた方は聞いていただけたら嬉しいです。特に朗読の時間はおすすめです。なんかね、こうゆったりとした時間過ごせてもらえたら嬉しいなと思います。ここまでのお相手は佐久間ハルムでした。この後も引き続きラジオミックス京都の番組をお楽しみください。皆さん、ゴールデンウィーク、暑くなるのでね、水分補給を忘れずに楽しんでお過ごしくださいませ。私も甥っ子の誕生日会があるので楽しみにしていきたいと思います。本日もお付き合いいただきありがとうございました。

0: さあ相続問題のゴール前、弁護士から司法書士、そして不動産鑑定士へと華麗なパスが回る。まさにワンストップのゴールデンパスワーク。そしてシュート、決まった、ゴール！家族の笑顔という名のゴールに突き刺さった。思いをつなぐ家族円満のエースストライカー、あなたの未来を共につかむ京都紫の総合税理士法人。
1: この番組は京都紫の総合税理士法人 GK 京都の協力でお送りしました。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては、京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日

日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp 健やか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。87FM.

0: Flash Mix Kyoto。
1: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りします。
2: この時間は予定を変更してミックスミュージックをお送りいたします。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

東防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法

法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスはoffice@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお、7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線10条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄10条から徒歩8分、市営地下鉄10条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学

0: ック久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井義雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏、公開収録にもぜひお越しください。

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達郎です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 一日は体操から。
1: ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて伸び伸びと背伸びの運動。はい、1、2、3、4、大きく伸びましょう。腕と足の運動です。腕を軽く横へ振って、かかとの上下運動もしっかりと行いましょう。1、2、3、4。

0: 腕を回します。外側へ、内側へ、肘をできるだけ伸ばして大きな円を描くようにしましょう。3、4、5、6、足を開いて胸の運動。腕を振って大きく胸を反らして緩めます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。前かがみにならないように体の真横を気持ちよく伸ばしましょう。7、8、1、2、3、4、体を前後に曲げる運動。上体の力を抜いて前下へ3回。一度起こしてゆっくりと後ろへ。7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。左、右、左、右、腕を斜め後ろに大きく戻して、右、左、右、左、5、6、足を戻して腕と足の運動。肩上、肩下、力強く素早く行いましょう。かかとを上げて下ろして、5、6、足を開いて上体を斜め下に曲げます。一度戻して正面で胸反らし、反対も正面で胸反らし。1、2、3、4、5、6、体を大きく回しましょう。肘や膝をできるだけ伸ばして、腰周辺の筋肉をほぐしましょう。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び。1、2、3、4、開いて閉じて、開いて閉じて。1、2、3、4、5、6、腕と足の運動です。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆっくりと行いましょう。1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸って吐いて、もう一度吸って吐いて。1、2、3、4、5、6、7、8。これでラジオ体操第一を終わります。
1: 今日もいい一日を。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: FM 870 Radio Mix Kyoto.
2: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: ガラクガック岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
8: 地区学区水島です。
9: 大塚です。
10: 岡井です。
11: 筑田です。
12: 加納です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
13: 高峰学区山口です。
14: 辻井です。
13: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校コンサート子ども白衣体験コーナー町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp 健やか .info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 仁和学区岡野直富です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 岡和学区

0: 鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
1: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平井木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: 毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、音楽書店のご協力でお届けします。本のソムリエご案内役、松岡千鶴です。この番組は音楽書店烏丸三条店の皆さんに毎週私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週の本のソムリエ、若手のホープ吉川さんです。
3: よろしくお願いします。
2: こんにちは、よろしくお願いします。はい、こう春といえば物事がスタートする季節ですけれども、音楽書店も何かが変わったそうですね。
3: はい、そうなんです。4月の20日からシェアラウンジというのがオープンしまして、
2: シェアラウンジ、シェアというと本当に今の、まあ、流行りっていうか、
3: そうなんです
2: よ。シェアラウンジ、書店で、は
3: い、書店で、はい、やっぱりビジネス街っていうのもありまして、まあ、ちょっと隙間時間と言いましょうか、はい、そういう時にこうちょっと合間に仕事をしに来たりとか読書をしに来たりとか、ちょっと休憩をするスペースをちょっとうちの店で作りまして。
2: ほう、
3: はい、
2: どう作ったんですか？
3: あ、もう入ってすぐに雑誌売り場があったんですけれども、
2: ありました。
3: それを全部一旦撤去しまして、その雑誌売り場の広いスペースに、はい、
2: 実はそこそこのスペースがあったと。
3: そうなんです、
2: はい、ありまして、そこをシェアラウンジにした。
3: シェアラウンジにしまして、
2: テーブル椅子、
3: はい、テーブル椅子でちょっと個室のスペースなんかもあったりして、
2: そんなことができたんですね。
3: そうなんですよ。でちょっと書棚みたいなのも作って、そこで本読んでもらって気に入ったら買ってもらえたりとかもしますので。そうなんですよ。
2: じゃあ必要な書籍を買って、はい、ちょっとそれを文章化したいとか、はい、そういう時間に、はい、利用させていただくっていうことはできるってことですね。
3: はい、
2: それにはもちろん予約とか何かお金を払うとか、そういうものが必要ですよね。
3: そうなんですよ。
2: そうですか。まあその話をまた後日伺います。
3: はい、ありがとうございます。
2: はい、今週の私の一冊は何でしょうか？
3: はい、今週私が紹介しますのは茜話というコミックでございます。
2: 茜話、
3: はい、こちらは落語の漫画になりまして、
2: はいはい、その話が、
3: はい、
2: ごんべんの話じゃなくて。
3: そうなんですよ。
2: 本当に、まあ、落語の話です。口編に新しいで、
3: 新しいで、
2: はい、
3: でこちら、4月からアニメも始まっておりまして、ちょっと非常に面白いのでコミックを今回持ってきこさせていただきました。
2: 茜話、
3: はい、
2: はい、
3: 主人公の大崎茜ちゃん、高校生なんですけれども、茜ちゃんが小学生の頃にですね、お父さんが荒川慎太という講座名で落語家をしておりまして、
2: はい、
3: はい、で非常に茜ちゃんもお父さんの落語が大好きで応援していたんですけれども、お父さん落語のなんていうんですかね、
2: まあ、階級で言う上がるっていう、
3: はい、今二つ目っていう階級で、で真打ちの、はいはい、昇格試験にて一門のトップである荒川一生っていう師匠さんにですね、
2: はい、
3: 波紋を宣告されてしまいまして、
2: その真打ち試験の時に、
3: はい、
2: もう波紋やって言って、
3: そうです、波紋に なってしまいまして、
2: ほう、
3: でその心が折れてしまったお父さんが落語をやめてしまうんですね。落語家も廃業してしまって、でそのお父さんの無念を晴らすべく真打ちに私がなると、
2: 茜ちゃんが
3: 真打ちになるっていう
2: お父さんがそのなんか理不尽にも、
3: そうなんですよ、
2: その真打ち試験の時に破門やって言われて、そ
3: う
2: そ
3: う、ものすごくいい落語をしたんです。
2: 娘としては、茜ちゃんとしては全然納得いかないと、
3: 納得いかないっていう、
2: は
3: い、
2: じゃあ私が、
3: じゃあ私がもう落語家になって お父さんがなれなかった真打ちになるっていう、
2: すごい、
3: その真打ちを志すこう話、
2: 物語
3: になります。
2: はい、
3: 非常にちょっと面白くて、私自身落語とか聞いたことも見たこともないんで。
2: そうなんですか、はい、それは残念
3: そうなんですよ、まあ、ちょっとまあ、読んでて、なんかもう話自体も落語の話の知らないんで、面白いんかなってなってたんですけれども、これちょっとお父さんが落語してるところなんですけれども、お父さん、はい、柴浜っていう話をこう話してるところで、きっちりその芝浜のこうどういう話なのかっていうのも解説が入ってたりして、はい、でこう絵もお父さんがこう一生懸命演じてるような絵とかいっぱい描かれてて、こうそうなんですよ、こう落語のその面白さみたいなのをしっかり漫画でも描かれていて。
2: あ、そうなんですか。
3: そうなんですよ。
2: そうすると今伺ってると、吉川さんは全く落語は、はい、今までは接する機会がなかったと。
3: なかったんですけど、
2: そういう人にとってもその落語入門っていうか、
3: は
2: い、
3: あ、そうですね、
2: 落語ってそういうもんなんだっていうことがちょっと垣間見えるっていう、
3: 非常になんか興味を持ってちょっと見に行こっかなっていう、はい、思ったぐらい。
2: そうですね、はい、あの落語家さんってやっぱり、はい、世界が見えるっていうか、うん、番組で話を映像化された番組があったんですが、うんうん、それぐらいの話力っていう、これ見たい、
3: これありがとうございます。
0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto.

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
2: 背景おじいちゃんおばあちゃん。この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りします。
3: 僕のおじいちゃんおばあちゃん、高倉小学校、福永陽太。僕のおじいちゃんはいろいろな昔遊びが上手です。例えば駒やけん玉などです。他にオセロや囲碁、将棋なども得意です。いつも家でキャッチボールをしたり囲碁をしたりして楽しく遊んでいます。僕のおじいちゃんは昔野球が好きだったそうです。だから遊ぶときは必ずキャッチボールをします。他に外で植物を観察したりしているときもあり、僕のおばあちゃんは英語の先生で、いつもの火曜日に英語を教えてくれます。他にも生徒が何人かいて、その人たちにも英語を教えているそうです。僕はいつもくじ引きをさせてもらったり、テレビを見たりしていて楽しい時間を過ごしています。おじいちゃんとおばあちゃんの家の庭

0: たくさんのお花が咲いていて、それに畑のようになっていて、たくさんの野菜を育てています。例えばきゅうりやトマト、唐辛子やみかんなどです。たくさんの果物や野菜があります。お店に出ているわけではなく、家で収穫して洗ったり料理したりしてからみんなで食べています。家で採れたてでとても美味しいものがたくさんあって、とても楽しいです。いつもおじいちゃんとおばあちゃんは火曜日に家に来てくれます。たまにご飯を一緒に食べたりしています。いつも英語をしたりした後にビンゴやゲームをしたりしています。そしてご飯を食べたりしている時もあります。僕はいつも一緒に遊んだりご飯を食べたりする時間が大好きです。また今週も来週もおじいちゃんとおばあちゃんたちと一緒に遊んだりご飯を食べたりして楽しい時間を過ごしたいです。
1: 陽太くん、作文ありがとう。おじいちゃんとおばあちゃんのお話とっても楽しく読ませてもらいました。おじいちゃんはいろいろなことができる人なんですね。きっと何事にも積極的に取り組む人だと思います。その姿勢を見習ってほしいと思います。おばあちゃんは英語の先生ということですが、陽太くんもきっと英語を習って、そして将来は、外国へ行っていろんな外国の人とお話をしてほしいと思います。外国へ行って外国の人と話すことで日本の良さが分かったという人がたくさんあります。そして、大切なことは、外国へ行って英語で何を話すかということです。外国の人は日本人に何を聞くかというとね、日本の文化とか、そういったことを聞いてこられるそうです。お茶とかお花のこととか、能や歌舞伎のこととか、あるいは柔道とか剣道とか、そういったことを聞いてこられるそうです。それが日本の若者たちが何も答えられなかったということを聞いたことがあります。せっかく英語が話せても話す中身がなければ役に立たないと思いますので、今からいろいろと日本のいいところを勉強しておいてほしいと思います。それからおじいちゃんおばあちゃんの畑のことが書いてありますね。いろいろと作物を作って食べさせてくれるということですが、ぜひ食べるだけじゃなくってお手伝いをして、そして自然の力の大きさというものを肌で感じてほしいと思います。これからもおじいちゃんおばあちゃんを大切にしてあげてください。
2: 今週のシニアコメンテーターは長野恭司さんでした。
3: 立命館大学地域健康社会学研究センターからのお知らせです。健康は誰にとっても大切な関心事です。立命館大学地域健康社会学では、健康を単に病気ではないという視点からではなく、社会生活を営む上で生じてくる課題と捉えます。そして衛生公衆衛生学、社会学、心理学、日々の臨床などが共同して、地域、健康、人間、社会の在り方について考えていきます。子どもの頃から自分のおじいちゃんおばあちゃんや地域の人に目を向け、今自分がその人たちにできることを交流を深めながら、地域の中で果たす役割、地域が楽しく住みやすくなるための役割を考えていくことが大切と考えています。背景おじいちゃんおばあちゃん、この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りしました。

0: Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: プラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスはoffice@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: ミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。